0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. Novo točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

jer je vas iznenadila ona jučerašnja poslijepodnevna kiša, jer je nam donijela neko posebno osvježenje. Pa mislim da nije. Evo, jutros u 6 sati temperatura nam je službeno 29 Celzijevih stupnjeva i opet se tijekom noći nije puno niže spuštala, ako i jeste. Svakako nastavljamo dalje, odgovorno prema samima sebi i prema bližnjima, jer očekuju nas i dalje dani koji nam donose vrućinu i blagu. Pijmo dovoljno tekućine i nemojmo se, ako ne moramo, u onom središnjem dijelu dana izlagati suncu, barem koliko je to moguće. Naravno, treba nam i vitamina D, tako da trebamo pomiriti te različitosti i nastavljati dalje. 6:04. Danas je subota, svanuo nam je već dan, 8. je kolovoški dan, 8.8. Polako tako, ono, dan za danom, op, evo ti ga već, 8. kolovoza. Još 15, 16, 17 dana i pasat će i 77. Dubrovačke ljetne ikre. Ali uživajmo zato u ljetu dok nam traje. Kad dođe već ona jesen, počet ćemo kukati, ajme kad će više opet ljeto. Eto, neću reći više ništa drugo. Ivana Bašica, tonska realizatorica programa, Sebastijan Vukosavić uz vas glasom, Milo Kravarović do podne vam to bira glazbu, a pjeva Silente, ono, ništa drugo.

da ćete se uspjeti ono, obnoviti tijekom noći. Sezona je i dalje u tijeku, u punome jeku i svi oni koji su možda već sada ustali, još jednom želimo vam dobro jutro. Pjevali su nam Silente, pjevat će nam još puno lijepe glazbe na valovima Radio Dubrovnik ovog subotnjeg jutra. A ono što sam želio reći je da smo kontaktirali našu policijsku upravu i bilo nam je drago čuti da je noć, osim što je bila topla, vruća, bila mirna i da možemo mirno ploviti dalje kroz ovo subotnje jutro. Još jednom svima dobro jutro.

Nebom lete gale, bi rekao bi Goran Karan, ali i avioni. Jutros nam je onaj prvi zagrebački u 6:17 već poletio, svi ostali Amsterdam, Pariz, Barić, hoću reći Beč, Dublin, Zagreb, idući imaju svoje prijave za let i ukrcaj, uskoro će i oni krenuti prema svojim destinacijama. Prvi bareski onaj je već jutros svetio u jutarnjim satima. Vjetra nam nema, vedro je tiho u Dubrovniku, temperatura jutros prije 6 je bila 29 celzijevih stupnjeva. Ako ćete u moru potražiti osvježenje, u moru je 27. Dobro jutro.

Tako nam Denise pjeva Pakleno slobodno, onda je to mene podsjetilo na pjesmu Pakleni vozači atomskog skloništa, a to me pak dovelo uopće do vozačica i vozača, a posredno onda i do Hrvatskog autokluba koji uvijek na svojim stranicama ima vrlo korisne informacije o odvijanju prometa. A tamo nam piše: ograničenja su zbog vjetra za pojedine skupine vozila u priobalju, pojačan je promet u većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Gdje je pojačano? Pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Vozi se u kolonama uz zastoje, relativno očekivano u srcu sezone, na njenom vrhuncu, a onda se može iščitati i prometna prognoza gdje nam za današnji dan kažu da je zbog bure na Jadranu moguće ograničenje za pojedine skupine vozila, posebno u onom podvelebitskom području, a vozačima savjeti naravno da putuju ili ujutro ili predvečer, navečer, da odmaraju putem, da piju dovoljno tekućine. I kažu, više satna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Ako se ne varam, ono nam je prošli vikend dole na graničnim prijelazima u Konavlima bio kritičan. Nadamo se naravno da neće se ponoviti takva situacija i ovaj vikend, toplo se nadamo. A mi nastavljamo dalje uz glazbu, 6 sati 39 minuta, divasice pjevaju Funky Manijak.

0: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.
1: Da, sviđaju mi se ove postavke u pjesmi Ivane Kindle. Imamo više razloga za smijeh nego za tugu. Čaša je uvijek napola puna, nikad napola prazna. Trebamo gledati optimistično, pa i na ove podatke što sam malo prije vidio. Mislio sam reći da je Dubrovnik najtopliji grad u Hrvatskoj u ovim trenucima. Ipak na drugom je mjestu, predvodi tamo Rab sa 29,9, a u gradu nam je 29,4 Celzijeva stupnja. Još jedan mali kuriozum, recimo u ovim trenucima na grudi nam je 17,8 Celzijevih stupnjeva, a recimo temperatura mora jučer popodne u gradu bila je gotovo punih 11 Celzijevih stupnjeva toplija nego što je sad na grudi. Bilo je 28,4 Celzijeva stupnja temperatura mora. Vjerojatno će se tako nastaviti i danas. Što reći? Ugodno kupanje, ako niste u mogućnosti poći napraviti još jednu banju, onda ugodno plovite na valovima vašeg Radio Dubrovnika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite. Špar. Iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rast će mirovine, poručio je Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. druge godine, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su u 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavili u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasne. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čije svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještenih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
15: Ako nešto može znači to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratit se može iz auta magistralu, pratit se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
16: I ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog

0: sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar i uredom Azete Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao:
1: kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, tri pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao u alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda dva, tri konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu dok ideš prema njoj ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čekaj dok ne uleti nešto i to je to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio, ono. Malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono, moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
0: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkarski momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
3: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone:
5: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
6: For me, as a coach,
4: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18 sati i 30 minuta, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević:
7: očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
8: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
4: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HO, a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
9: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
4: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u

0: prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, a 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane na oblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konovska Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhače slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
1: Prvi program.
4: Ljetni radio.
5: Radio Dubrovnik.

Pavel featuring Toma, nedostajem ti tugo, tako otvaramo ovaj drugi dio našeg zajedničkog jutra na valovima Radio Dubrovnika. E, draga čeljadi, jutros nam je osvanilo vedro i tiho vrijeme na dubrovačkom području. Na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda možemo iščitati da je temperatura sad već 30 celzijevih stupnjeva, točnije 29,7. Najavljuju nam se i danas visoke temperature, tako da gledamo izbjeći, ako i kako moguće, onaj središnji dio dana, izravno izlaganje suncu. Ako to ne možemo, evo, suosjećamo s vama. Dobro jutro svima, želim vam Ivana, Milo i Sebastijan.

A duboko ukorijenjen u našoj vjerskoj baštini je i Sveti Dominik, kojeg danas 8. kolovoškog dana obilježavamo i u našem gradu uz jedno lijepo svečano misno slavlje koje će biti služeno večeras u našem gradu, i to u crkvi Svetoga Rozarija večeras u 19 sati. Ali koristimo priliku naravno svim onima koji nose ovo lijepo ime i časte ovoga sveca imenom današnji imendan. Neka vam je sretno.

0: Za one koji su isplovili iz svojih snova, ustali su se, budni su, slušaju radio. Dobro vam jutro, draga čeljadi, 7 sati 38 minuta. Zavirio sam u prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas. Prvo, temperatura nam je, ponavljam, 29,7. Imamo i najnoviji podatak što se temperature mora tiče, 27,1 jutros. Prognoza je da će danas biti pretežno vedro, a poslije podne s povećanom naoblakom postoji mogućnosti za kišu i pljuskove, kako kažu, kao i jučer, što ima neke logike, ali s naglaskom uglavnom u zaobalju. Tako da je moguće da će nas kišne kapi i mimoići. Ono što neće, to su središnje i najviše dnevne temperature koje najavljuju od 33 do visokih 37.
1: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi kolovoza. 8. kolovoza 1463. godine dogodila se druga eksplozija baruta u oružarnici Kneževoga dvora, znatno oštetivši zgradu upravnog središta grada. 8. kolovoza 1525. godine Vijeće umoljenih donijelo je odluku da se na Kantafigu u Gruškom zaljevu izgradi brodogradilište zvano Stari Škar. 8. kolovoza 1611. godine umro je Serafino Raci, autor knjige Povijest Dubrovnika objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti Dubrovnika. Blagdan je Svetog Dominika i Isusovački Dominikanci, red propovjednika u Dubrovniku poznati kao Bijeli fratri, u crkvi Svetog Dominika u gradu svečano slave blagdan svog utemeljitelja Svetog Dominika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dominik, Nedjeljko, Vladimir, Neda i Dinko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon eksplozije baruta u dvoru koja se dogodila u noći iz 10. na 11. kolovoza 1435. kada je u oružani uništeno svo oružje i sav ratni materijal, druga eksplozija baruta u istom prostoru dogodila se 8. kolovoza 1463. godine. Ponovna eksplozija baruta u oružarnici uništila je dio južnog i zapadnog krila zgrade. Zbog radova na obnovi knez se ponovno, kao i 1435. selio iz dvora. Senat je odlučio da se Knežev dvor vrati u prvotno stanje, to jest da se obnovi prema Onofrijevu modelu.
0: Obnova dvora povjerena je graditelju Mikelocu Mikelociju. Naslijedio ga je Juraj Dalmatinac, a njega majstor Salvi di Michele iz Firenze, koji je na obnovi dvora radio do smrti 1469. Knežev dvor snižen je zajedno s kulama za jedan kat. Južno krilo produženo je prema moru do gradskih zidina, a na prvom katu sagrađeno je 8 bifora. Stan za kneza u dvoru sagrađen je 1473. a iste godine cjelokupna zgrada pokrivena crijepom.
1: Nakon obnove potkraj 15. stoljeća, Knežev dvor postao je reprezentativna palača u gotičko-renesansnom stilu. Kao posljedica ove eksplozije uslijedio je zaključak i odredba malog vijeća koje je 9. rujna iduće 1464. godine odredilo 3 plemića za izgradnju drvene kućice za pohranu baruta, i to pod Minčetom, u prostoru između novog i starog gradskog zida.
0: Pisane odluke sa svrhom sprječavanja izbijanja požara u gradu, koje datiraju iz 1272. i statuta Dubrovačke republike, mogu se smatrati jednima od najstarijih pisanih vatrogasnih zakona u Europi. Da je dubrovačka vlada smatrala podmetanje požara teškim zločinom i koliko je bilo stalo zločince privesti pravdi, vidi se iz toga što je u tu svrhu raspisivala velike nagrade onome tko prokaže piromane. Kada je, na primjer, u noći između 7. i 8. kolovoza 1485. godine netko podmetnuo vatru na vratima kuće dvaju svećenika u blizini crkve Svetoga Petra, senat je odmah ujutro donio odluku da se javnim proglasom onome tko prokaže krivca ili krivce obeća 1000 perpera uz jamstvo da će prokazivač biti držan u tajnosti.
2: Razvoj Dubrovačke mornarice početkom 16. stoljeća nametnuo je ne samo širenje arsenala za ratne brodove u staroj gradskoj luci, već se pojavila i potreba da se otvori državno brodogradilište za trgovačke brodove zvano Stari Škar na predjelu Kantafig u Gruškom zaljevu. Odluku o gradnji donijelo je Vijeće umoljenih 8. kolovoza 1525. godine, a građenje je počelo iduće godine. Od obalnog ruba brodogradilišta protezao se u smjeru Lapada drveni gat dugo oko 50 metara. To brodogradilište su 1806. godine zapalili rusko-crnogorski agresori, ali je nedugo nakon njihova protjerivanja ponovno obnovljeno, te je nastavilo raditi i poslije ukinuća Dubrovačke republike sve do potkraj 19. stoljeća. S navoza Starog Škara porinuti su u more mnogi brodovi duge plovidbe, brigantini. Na njegovom mjestu 1901. godine izgrađen kolodvor uskotračne željezničke pruge koja je povezala Dubrovnik s hercegovačko-bosanskim zaleđem.
0: Nedugo prije ukinuća Dubrovačke republike, obavještajna služba počela se koristiti modernim izvorom informiranja, novinama tiskanima u europskim gradovima. Najpouzdanijim se pokazao nizozemski list Gazette di Leiden, pa je Senat 8. kolovoza 1791. godine donio zaključak o njegovu redovitom nabavljanju i dostavljanju u Dubrovnik. Izričito je naređeno da se ne smije dopustiti iznošenje novina iz državnog tajništva. Očito se i u izmijenjenim uvjetima željela zadržati koncentracija obavještajne aktivnosti u rukama državnog aparata, koji je izrazito inteligentnim povezivanjem informacija iz svih izvora donosio mudre političke i gospodarske odluke. Sustavnim prikupljanjem, analiziranjem i uporabom informacija o gospodarskim prilikama u svom okruženju, Dubrovčani su postavili temelje takozvane gospodarske diplomacije i obavještajne djelatnosti poznate danas pod pojmom business intelligence, korištenju podataka iz otvorenih izvora bez čega se ne može razvijati ni jedna državna zajednica. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 8. kolovoza 1611. godine u Firenci je umro talijanski povjesničar, teolog i pjesnik Serafino Raci, autor knjige Povijest Dubrovnika, objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti grada. Od 1587. bio je nadstojnik svih dominikanskih samostana na području Dubrovačke republike i vikar Dubrovačke nadbiskupije. Djelo Povijest Dubrovnika, koje je hrvatski prijevod dobila 2010. godine, objavio je u Luki 1595. godine.
0: 8. kolovoza 1950. godine u Dubrovniku je rođen novinar, izvjestitelj, reporter i komentator Luko Brajilo. U novinarstvu od 1974. godine, kroz Dubrovački vjesnik, dopisništva Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista u Dubrovniku, tjednik Feral Tribune i Novi list, desetljećima je pojam novinarske profesije. Za svoj predan rad u novinarstvu dobitnik je brojnih profesionalnih stručnih nagrada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 29. maraton Lađa na Neretvi počinje u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću. Ovogodišnje natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom najavljuje Katarina Lučić Štampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju Lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom Lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Ošulić.
2: Ako nešto može znači to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik, ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba.
1: Uz 29. maraton Lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
3: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: U dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Najavljeno je kako će premijer pratiti start utrke 29. maratona Lađa u Metkoviću u 17 sati. Prije toga sastaće se s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve u 14.30 u zgradi Metkovske gradske uprave. U 15.30 sastaće se s predsjedništvom udruge Lađara Neretve u prostorijama udruge te s Lađarima u 16 sati kod mosta u Metkoviću. Uz predsjednika vlade bit će ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-vizitor u Dubrovniku je u srpnju zabilježeno nešto više od 223.100 dolazaka te 768.000 noćenja, što je u dolascima 1% više, dok je broj noćenja jednak prošlogodišnjem. Uz vodeće Britance i Amerikance najbrojniji su srpanski gosti bili iz Francuske, Poljske, Njemačke i Španjolske. Od početka godine registrirano je 736.000 dolazaka te 2.415.000 noćenja, što je po broju noćenja također jednako kao i lani. Blagdan je Svetog Dominika. Svečano se slavi i kod Dominikanaca u gradu. Misno slavlje u crkvi Gospe od Rozarija u 19 sati predvodi mladomisnik fra Antonio Gospić. Četvrti međunarodni sajam gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair održat će se od 10 do 20 sati u Uvali Lapad preko puta teniskih terena. Organizator sajma je udruga Dubrovnik 33/45, a posjetitelji očekuje bogata ponuda rabljenih gramofonskih ploča, CD-ova, kazeta i drugih nosača zvuka. Tijekom cijeloga dana održavat će se vinil slušaonice domaćih i gostujućih DJ-eva. Podaci o vremenu za dubrovačko područje, vidljivost 15 km, vedro i tiho, temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 45%, tlak zraka 1010 hektopaskala, stanje mora je 1, a temperatura mora 27 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, poslije podne s povećanom naoblakom, mogućnost za kišu i pljuskove, uglavnom u zaobalju. Slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, sredinom dana jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao Sebastijan Vukosević, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Bila je ovo Eni Jurišić s pjesmom Pjesak, a mi sada, a dobro je to znat, idemo do Hrvatskog autoklupa gdje nas očekuje Zvjezdana Horvat. Draga Zvjezdana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na dubrovačkom području, evo, možda čak sad nešto malo i puheta nekakva burica, temperatura nam je 30 celzijevih stupnjeva, ako se ne varam započeo nam je vikend, jedan od onih u vrhuncu turističke sezone. Je li se nekakav intenzivni promet kreće prema Jadranu?
1: Da, svakako. Gužve su počele rano jutros i to uglavnom na važnijim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. No, za sada sve teče u najboljem redu, nema zastoja, nema kolona, vozači su disciplinirani i poštuju prometne propise i ograničenja i to rezultira jednim lijepim, glatkim tokom prometa, što dakako treba cijeniti, jer znamo da u uvjetima veće gustoće prometa vrlo lako dolazi do izvanrednih prometnih događaja, kao što su i prometne nesreće, koje mogu bitno utjecati na protok prometa, a i na sam tok prometa. Pa evo, možemo biti zadovoljni i reći da nas i tijekom cijeloga dana očekuju gužve, s tim da će već tijekom prijepodneva one jačati i u smjeru unutrašnjosti. Na Jadranskoj magistrali na dubrovačkom području također je veća gustoća prometa zbog gustog tranzitnog prometa prema Crnoj Gori, ali i obratno. No, ipak je nešto povoljnija situacija zbog toga što danas do 14 sati na magistrali nema teretnih vozila. Traje nam ljetna zabrana prometa za vozila iznad 7,5 tona. Biće i sutra od 14 do 23 sata i na taj način ipak se djelomično poboljša protočnost prometa. Svakako treba reći da što se vremenskih uvjeta tiče, ima vjetra u priobalju i zbog njeg ograničenja za pojedine skupine vozila u cestovnom prometu, osobito na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlovaga, gdje je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, što je sada u tijeku turističke sezone problematična situacija zbog toga što upravo u toj skupini ima dosta turističkih vozila. Pa eto, nadamo se da će, baš kao što to prognoza najavljuje, poslije podne situacija biti povoljnija, a za sve one koji kreću na put kasnije, preporučam da prate aktualne informacije na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba.
0: Hvala vam lijepa Zvjezdana na svim ovim informacijama i doista nadamo se da neće biti onako gužvovito što se graničnih prijelaza tiče kako je bilo ovdje na krajnjem jugu proteklog vikenda. A vama i vrijednoj ekipi Hrvatskog autokluba osunčani pozdravi iz grada.
1: Hvala vam lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja.

Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjka

Jutros nam naša Milo stvarno sjajno bira glazbu od šesura kad smo startali, tako će biti sve do podne, a u međuvremenu evo nekoliko trenutaka Ivana i ja ćemo uplesti svoje prstiće jer ćemo i danas kao i uvijek subotom ovdje na polovici sata u 8:30 zakoračiti u onaj dubrovački svijet glazbe. Danas na Bini slušamo sjajnu C stranu s dvije pjesme Odlazim i Finke Dura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, cijeno slušateljstvo Dubrovnika Hrvatske radio televizije. Ona sutra s emisijom na Šetnici i Uvali Lapad u BG Antika, točno preko puta tenisa, a tu uz nas već se slažu štandovi s vinilnim pločama. Danas će biti sajam vinila, pa zato i jesmo tu baš najviše zbog toga. A i mislim da je negdje Željko Bebe, koji je sinoć pjevao ovdje na Noći Uvale, mora biti da je tu negdje blizu smješten. Smo se dogovorili da će doći, ako dođe, dobro je došao, ako ne dođe, znaš da je zaboravio. A što ne bi zaboravio? Dobro, ja ne zaboravljam u ovim godinama. Zlatko Vlahušić nam je spojio veze prema Ivani Bašici za tonskim stolom, glazba bila Milo Kavarović, a u studiju već od ranih jutarnjih sati zabavlja s svojim krasnim glasom naš Seba, dobro jutro.
1: Da, uglavnom lapsusima jutros zabavljam, ali drago mi je nano da
0: evo,
1: smo
0: ja
1: tu
0: falio.
1: Ma, ti si falio, nisi uopće falio, to je slobodna interpretacija.
0: Greška je, grešti je ljudski, govorili su Rimljani stari. Ja da se sad sjećam toga latinsko, rekao bi i na latinsko, ali da ne bi opet nešto puknuo, najbolje se zadovoljiti prijevodom.
1: Tako je. Nano, dobro jutro tebi i cijeloj ekipi.
0: Good morning.

0: E, dragi ljudi, još jednom svima dobro jutro, plovite valovima Radio Dubrovnika, a sada smo stigli do jednog vrlo važnog trenutka u našem programu, a to je redovito subotnje javljanje iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje nas ovog subotnjeg prijepodneva očekuje Dunja Plačko-Vršnjak. Dunja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljicama i slušateljima.
2: Dobro jutro iz sunčane Lapaske uvale, naravno da je sunčana kakva drugačija bila. Ovdje mi je jedna prijateljica iz najdavnijih dana, još osnovne škole i susjeda čak, i govori ko će ovo izdržati. Ja sam rekao, nema ti tu do Velike Gospe i odmah je hladno, jel tako? Jer tako je
1: pa
2: tako.
1: Zapravo, iskreno, ovaj, i mi se tome nadamo. Za sada to naš prognostički materijal ne pokazuje i nažalost pred nama je stvarno razdoblje i dalje suho bez oborina, ali kao što se evo vaša prijateljica toga sjetila, međutim i mi se sve češće toga ovdje u operativi sjetimo i nadamo se da će se nakon Velike Gospe nešto i dogoditi. Međutim, za ove vremenske prilike koje su sada obilježile i jutro i protekle dane, dakle vrućina iznad prosječna, pri čemu su pri tome na Jadranu noći vrlo tople, često i vruće, jel, temperatura se ponekad i ne spušta ispod 30 stupnjeva, osobito na jugu i na sjeveru. Sve to posljedica naravno bure koja puše određenom jačinom, koja tako je bilo i tijekom ove noći. Pa je minimalna temperatura duž obale bila između 26 i 29, konkretno na Dubrovačkom području 28. Dakle, temperatura se nije spuštala ispod 28. Kolika je temperatura mora? Ne znam da li mi neko od vas može to iz prve ruke potvrditi, jer mislim da to
2: seba,
1: baš ne pruža neko osvježenje.
0: Evo, ja ću iz prve ruke, ja sam isto provjerio na vašim stranicama, istinu govorite, 28.
1: Ali ono, znate, one druge prve ruke koju sam mislila. Dakle, u svakom slučaju...
0: A tu je nano bliži, tu je nano na korak do mora.
1: Čekam.
2: Ma što sam, čemu sam bliži?
0: A moru.
2: Ja sam bliže moru sada. E. Zato i jes ovako vruće.
1: Aha, dobro. Ovo, u svakom slučaju i temperatura mora je posuda na Jadranu, ne samo na Dubrovačkom području, visoka, ona između 27 i 29 čak celzijevih stupnjeva. Ono što očekujemo tijekom današnjeg dana je u Hrvatskoj nešto više oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, mogućnost za nešto kiše. Naime, kiše, odnosno pljuska, bilo je jučer popodne i na Dubrovačkom području, tako da je evo, naši motritelji zabilježili su 4 litre kiše u kasnim popodnevnim satima jučer, a ono što se danas očekuje, to je velim nešto više oblaka u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, još uvijek mjestimice, a ne veliku vjerojatnost, ali još uvijek može biti nešto oborina, dok će u Dalmaciji i tijekom prijepodneva, ali i tijekom poslijepodneva prevladavati sunčano, a za sve one koji će se evo uputiti primjerice ili u unutrašnjost, dakle Metković, događanje danas poslije podne, isto tako u Sinju, Bara čini mi se, ili Čoja, dakle svi oni imat će i sunčano i vruće vrijeme, međutim ne može se danas, isto kao što je to bilo i jučer i proteklih dana, isključiti mogućnost za popodnevne pljuskove. Velim, bilo ih je jučer, mogući su i danas i vjerujem da neće pokvariti događanja koja sam malo prije spomenula. Temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj između 30 i 36, u gorskim krajevima bit će malo niža, konkretno na u Dalmaciji, a te vrijednosti će biti tu negdje oko 35-36, na Dubrovačkom području slično kao jučer, možda malo toplije, jučer je bilo 32 u gradu, a danas možda 33, tako negdje. A sada je 31 u Dubrovniku, dakle malo će temperatura još rasti, a onda kad zapuše onaj vjetar s mora, ipak na neki način kontrolira porast te temperature. Sljedećih dana sunčano i vruće ili vrlo vruće, nema naznake neke promjeni vremena, kao što sam u uvodu i rekla, i jednostavno treba se prilagoditi ovim vrućinama.
2: A tako je. S vremenom se vaja akomodava. Hvala Dunja.
1: Eto, hvala i vama, ugodan dan uz more i do slušanja.
0: I adio.
2: Thank you.

0: radio?
1: Posrednik. Nećemo gubiti vrijeme, idemo odmah sa našim radio posrednikom i podsjetnikom na potrebe Caritasa Dubrovačke biskupije. Uvijek tradicionalno na samome početku, dragi ljudi, evo ako imate nešto s njihovog popisa potreba, možete im se javiti na nekoliko načina. Možete telefonom na broj 512240, pozivom na broj mobitela 091-323-3925, možete kontakt ostvariti i mailom caritas@db.hr ili pak od ponedjeljka do petka u njihovim prostorima Vatroslava Lisinskog 13a osobno. A što se nalazi na popisu potreba? Jedna mini pečnica, kažu, u zagradi dva kola, zatim jedna teča za kuhanje srednje veličine, od potrebe su jednog ventilatora i perilice za posuđe, mašina za suđe, kažu. Evo, ako imate nešto s ovog popisa potreba, javite se Caritasu Dubrovačke biskupije, učinit ćete dobro djelo. Mi smo tu za vas i vaše pozive, 413335 i 413355 su brojevi telefona i mislim da nas netko već očekuje na liniji, zato kažem dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite, dobro nam došli.
2: Halo.
1: Tu sam, izvolite.
2: Ovako, evo ovim putem prodajem domaće piliće, dosta povoljno. Prodajem motorni trimer u jakom dobrom stanju i prodajem frezu traktor, znači očuvanu marke Honda.
1: Dobro.
2: Halo.
1: Je li to sve za danas?
2: Je.
1: Osim broja, naravno,
2: znači,
1: recite.
2: Znači broj je 099 759 2927.
1: 099-759-2927. Hvala vam lijepo, ugodan dan.
2: Uzdravlje, živjeli.
1: Živjeli. A naši brojevi telefona 413-335 413-355. Ovo je vaš i naš radio posrednik. Nešto biste prodali, kupili ili darovali, tu smo, čekamo vas i vaše pozive.

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

9.30, još smo 15 minuta s vama u Radio Posredniku, prelazimo na Milov glazbeni odabir i čekamo vas i vaše pozive 413-335, 413-355.

Nama je radost što smo uvijek subotom tu u Radio Posredniku nudeći upravo posredovanje pri kupovini ili pak prodaji i darovanju na valovima Radio Dubrovnika. Mi ćemo biti uz vas istim povodima iduće subote od 9.20 do 9.45 za danas. Hvala svima onima koji su nas pozvali i onima unaprijed koji će to raditi od iduće subote nadalje.

bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili? E, neki će danas lijepo, savjesno, odgovorno i smjerom krenuti put Metkovića ili pak put Ploča, gdje nas danas očekuje završnica 29. izdanja maratona Lađa. Evo, imali smo već i one brzinske utrke, a sinoć smo dobili i pobjednice Lađarice. One su stigle iz Siska i to već peti put uzastopno. A ono što nas očekuje danas, to je glavni spektakl od 17 sati kada će ispod Lučkoga mosta u Metkoviću 31 muška ekipa krenuti na 22,5 km dugu utrku do Ploča. Ploče se intenzivno pripremaju na različite načine, onako infrastrukturno, za ovaj veliki događaj, a nakon što završi utrka, nakon što na ceremoniji se dodijele medalje, slijedi zabavni program od 21 sat, predviđen je koncert Adija Šoše, nakon kojega će na pozornicu izaći i Željko Bebek. Naravno, dubrovački središnji kulturni događaj večeras u okrilju dubrovačkih ljetnih igara na Lovrijencu u 21 sat i 30 minuta i večeras možete pogledati Medeju. Nano nam je već spomenuo da nas uvali lampa, danas očekuje četvrto izdanje Međunarodnog sajma gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair. Održat će se jutros od 10 pa sve do večeras u 20 sati uvali lapad preko puta teniskih terena. Biće doista zanimljivo, pođite do uvale i vidite. I za kraj, opet uvala Lapad, večeras od 22 sata najavljeno je na šetnici u uvali nastupa kvartet Lanterna, naravno riječ je o programu u sklopu ljetnih priredbi ulicama našega grada. A za možda ljubitelje filmske industrije, večeras u dubrovačkim ljetnim kinima možete pogledati u ljetnome kinu Lapad, Psići u ophodnji, Dino avantura. Ljubitelji onog Marvelovskog predznaka večeras Spider-Man Novo doba u ljetnome kinu Jadran, a u ljetnome kinu Slavica još jedna filmska poslastica, film dobitnik Velike zlatne arene ove godine na Pula Film Festivalu Koke. Eto, to bi bilo to što se jednog tjednog ili vikend pregleda događanja tiče. Naravno, središnji radijski događaj je nastavak naše emisije.

0: E sad smo mi uć u program, drugog programa Hrvatskog radija, da ćemo što nam priča naša kolegica Nataša Mikac.
1: Francesca i nadam se Vicko. Dobro jutro, dragi moji.
0: Dobro jutro, Nataša. Evo nas jutros u našeg poznatog BG na šetnici Uvali Lapaskoj. Tu do nas se upravo priprema veliki sajam vinila, međunarodni, moram ti kazati. Udruga 3345 iz Dubrovnika je tu organizator, a o tome nekim detaljima ćemo naravno čuti dovoljno na vrijeme. Ovdje je vruće kao i u cijeloj Hrvatskoj i na cijelom svijetu. More nam je isto tako jako vruće, 28-29, tako da uđeš
1: umor
0: i ne znaš uopće da si ušao.
1: Najbolje biti u konobi.
0: Najbolje biti u konobi, u nekoj podzemnoj konobi gdje ima dovoljno stabilna temperatura, uvijek ista, ono na plus 17-18.
1: Evo, složili smo se, pozdrav od mene.
0: Thank you.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, diljem Hrvatske, diljem svijeta koji nas slušate, evo, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika. Vruće je, pretoplo kao i svugdje, ali izdržat ćemo, što se mora, nije teško, ovo ljeto je stvarno jako toplo i jako dugo. A zaželjeli smo u stvari u šestom mjestu dugo toplo ljeto svima.
1: Dobila si jedan vreli poljubac konavoski iza leđa, molim te.
0: Sad ću
1: Belorusko konavoski.
2: A jo, kako poljubci pade na početku emisije. Što će vi do kraja emisije?
3: Evo, mi ćemo vam reći dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u Val na valu iz Lapada.
1: Za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji je Damir Hajduk. Naravno, već smo mi čuli našu Natašu. U dubrovačkoj režiji je Ivana Bašica. Do nje je doveo sve veze i sveze. Zlatko Vlahušić, glazbena bira Milo Kravarovića. Naše ste suvoditelje Ice Culi. Good morning, dobar dan.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Mi ćemo krenuti s našom prvom sugovornicom danas iz Dubrovnika. Lijepo želimo dobar dan našoj Mari Bratoš, našoj umjetnici, fotografkinji i našoj Dubrovkinji. Mara, dobrodošla u grad.
2: Dobar dan, dobro jutro svima.
1: Evo, otvaraš nam uskoro i svoju izložbu u Lazaretima. O kakvoj se izložbi radi, kako joj je ime i što će dubrovačka publika, čija si naravno miljenica kao i šire Hrvatske, moći vidjeti na ovoj izložbi?
2: Dakle, ime izložbe je Skrivena mjesta grada. Tu su zastupljene paralelno dvije serije fotografija, jedna nastala u nekakvom ratnom, poratnom Dubrovniku 95. godine i na iste lokacije se vraćam prošlo ljeto 2025. Dakle, razmak od 30 godina, što je napravio tim ambijentima, koju promjenu, koju atmosferu, koju dinamiku prostora, tim se nekako bavim na ovoj izložbi.
1: Koliko će biti fotografija i evo, kada se točno otvara izložba za one koji ne stignu na samo otvaranje, do kada je mogu vidjeti?
2: Biće nekih 40 fotografija, crno-bijelih i kolora. Izložba se otvara 11.8. u 9 ura navečer i otvorena je do 1.9.
1: Inače, došla si malo i na odmor, Nikša je tu i Pavla.
2: Je, svi smo tu, veselimo se Dubrovniku, ljetu, tako da sve lijepo.
1: Mi se veselimo tvojim fotografijama, Mara, hvala ti lijepo.
2: Hvala puno vama svima.
3: Evo nam i Ivice Maslača da nam kaže o ovom sajmu koji je tu odmah do nas, sajam vinila. Čuli smo već tu i različitih dijalekata, znači prilično je dosta čelja, je došlo i iz okolice.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa i slušateljima Radio Dubrovnika. Evo, čast mi je da vas mogu danas pozvati u Uvalu Lapa gdje održavamo četvrti međunarodni i ovom doslovcu međunarodni, pošto imamo prvi put ove godine i goste koji nisu iz okolnih zemalja, nego čak iz Engleske. Jedan gospodin koji se prijavio, eto tu, što je zanimljivo, znači širimo se svake godine i svake godine su sve bolji.
3: Znači, možemo očekivati od Amerike do Japana?
4: Pa ja se nadam, evo, ako nastavimo ovako dobro raditi, da ćemo imati onaj više i više, sve više i više, ajmo reći, izlagača iz...
3: Iz svih zemalja svijeta. A dobro, ovdje imamo danas to i kroz popodne do večeras, je li? Će li biti dva dana ili kako?
4: Tako je, samo danas, znači, evo, 10 ura, znači, od prije 10 minuta, večeras do 8 ura. Cijeli dan, cijelo popodne možete doći uživati u muzici koju će puštati naši DJ-evi, i progledati malo ploče, možda nešto i kupiti i eto.
3: Pretpostavljam da dominiraju ipak stare ploče, iako su sasvim spektakularna i neka novija izdanja.
4: Da. Pa to je jednostavno taj trend, sve više i više veći, tako da jednostavno danas se ploče izdavaju kao i nekad davno, ali ipak 80% su stare ploče koje...
3: Thank you, Ivica, i svaki uspjeh sajmu.
4: Hvala.

0: I ona sada i zapovjednika županijskog vatrogasnog Stjepana Simovića, koji će nam prvo, da se razumijemo, ne voli uopće kad pričamo u sred požarne sezone, jer svaki put kad pričamo, prvo nećemo se ništa hvaliti, jer onda to ne pođe dobro, tako Simbi?
1: Tako je, nikako hvaljenje, radimo redovnu djelatnost, ide sve po planu i to je to, ništa više.
0: Što smo sad imali inače na području ne samo županije, nego mislim da je ova godina i ovo ljeto čak znakovita i za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.
1: Tako je, imala je županija ove godine dosta više posla nego prošlih godina, ali evo Bogu hvala, sad su svi požari pod kontrolom. Jučer smo imali jedan požar u Metkoviću, ugašen je evo uspješno, ali evo ovaj požar možda koji je najviše stvarao se u medijima, to je požar koji je bio u okolici Trebinja, koji je evo svaki dan zadimljavao Dubrovnik, Župu i Konavle. Evo ja sam bio i jučer cijeli dan gore, sad je situacija dosta bolja, ali to je stvarno jedan veliki, veliki požar kojega i s njihove strane ga teško mogu i još uvijek ugasiti, ali ja se nadam da ovaj dio koji ide prema nama da će biti zaustavljen i to je jako važno da se zaustavi na vrijeme, jer poučeni iskustvom znamo kako to nekad završi.
0: Čak mislim da su bili potpisani neki međurepublički, međudržavni sporazumi gdje su i naši Kanadari tu ulazili gasiti da nam ne bi prešlo nama. Bolje ugasiti dok je još na njihovom teritoriju.
1: Tako je, apsolutno je bolje ugasiti, jer kad dođe tako veliki požar, onda znamo svi što nam se dogodilo, onda se on raštorka na dosta mjesta, cijelom dužinom našeg od Dubrovnika, Župe, Konavala i onda imamo veliki problem. Ali evo ja se ipak nadam da to neće biti, ali ovako bez... Ja sam vidio to sve gledanje iz daleka, dron ovo nema, nego pali auto i pođi gore i onda to ja upalim auto, obiđen to sve, vidim, malo se sastanem s njima i onda znam otprilike kakva je situacija i što da radimo dalje.
0: Naši vatrogasci, nažalost, ne samo na dugoročnom području, često imaju posla i kad su, rekao bih, grozne prometne nesreće, da nema njih, mnogi bi ostali zaglavljeni u onim ostacima tih automobila. Stvarno, ne pazi se, nevjerojatno je što ljudi radi.
1: Tako je. Promet je, pogotovo sa ljeti, ogromne su gužve. Evo, svjedoci smo prošlog vikenda što se dogodilo u Konavlima. A evo, Bogu hvala, nije bilo nego manjih tehničkih intervencija, ali to je sigurno u nekom mjeri pojačano, ali evo, mi smo tu stvarno po pitanju te dionice ceste jako, jako dobro organizirani, tako da brzo reagiramo, ali evo, i samo ovo uključili smo se, možemo u prometni kolaps koji se vodio u Konavlima, vatrogasci su bili uključeni od početka i nakraj do kraja, jer smo pomogli da sve skupo očistimo cijele Konavle.
0: Mora biti da sam ja u umisu, ja sam točno u ovom trenutku osjetio negdje neki miris nekog petroleja ili nečega. Jesam li falio?
1: Nisi tu neđe, zavonjalo je nešto.
0: Neko je, mora biti kresno neki avion. Jer to u stvari što, između petroleja i kerozina nema velike razlike.
1: A nema. Tako samo, a dobro, malo petrole je malo masnije od kerozina, kerozin slabije gori.
0: Svim bi što manje postati želim i tebi i svim vatrogasima.
1: Hvala.
2: A sad ćemo malo govoriti o festivalskoj sezoni 77. Dubrovačkih ljetnih igara i to o onim naglascima dramskog programa, o festivalskim uspješnicama. Pa sada već nekoliko ljeta zaredom Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića, koji je s nama ovdje, počele su i probe za ovoljetne izvedbe. Lijepo je vratiti se u posad, ja vjerujem.
3: Pa lijepo je vratiti se u posad. Evo, jučer smo stvarno udarnički lupili jednu probu od 5 sati bez pauze, ali ono što je važno, predstava mora izgledati.

0: Samo trajanje, mislim, ne znači taj podatak puno, ali evo meni znači, varira unutar 50 sekundi. Dakle, sat 42 i nešto ili nešto malo više, nešto malo manje, znači da su doista ljudi posvećeni, profesionalni, izvanredno su predani tome što čine, tako da evo je Kvinocio, ja mu se veselim jednako kao i publika svaka.
1: Da, čini mi se da mu se grad veseli uvijek iznova, da je to jedna predstava toliko pametno smještena u taj prostor i tako pogođena od svega, od autorskog tima preko podjele do te igre, sjajne režije, zaista se fenomenalno uklopila u taj prostor i djeluje barem nama neodvojivo od njega.
0: Pa poklopilo nam se. Taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju. On je praktički u centru grada. Međutim, to je dio grada, taj posad, na njemu nema turizma nikakvog, na njemu nema ništa. Tamo se drže barke u ne baš dobrom stanju, tamo se šetaju kućki, kuha se kafa i
1: I moramo i to spomenuti još jednom, iako je to možda poznat podatak, tamo se predstave prije Ekvinocija nisu igrale.
0: Tamo se predstave nisu igrali. Hoću reći, tamo je još neki život prisutan grada i otkrivanjem toga što imam i Lini puno zahvaliti i mnogima koji su zapravo me tamo i doveli. Dva su poslata, jedan i drugi, ja sam izabrao ovaj i bolje. Otkrivanjem toga zaista smo nešto misli napravili lijepo za grad. A zanimljivo je, mislim, Ekvinocio se događa tamo negdje na Kantafigu pa malo iza, dakle siromašni predio drugog Borovačkog primorja, kako mu Vojnović kaže, a zaslugom i scenografije i rasvjete i fantastično velike brige koju polažemo na zvuk, tako da glumce dobivamo i po dubini zvukom i sve, ne, da imamo cijelu rampu zvučnika iznad publike i tako dalje, imaš osjećaj kao da gledaš neki film, a zapravo su iza tebe brodice od 250 konja. Dakle, sigurno nije pejzaž koji odgovara ovoga sirotinji gdje se to događa. No međutim, nekako se čarolija uspjela poklopiti i zaslugom fantastične ekipe i svih skupa, i mojega Stanka Juzbačića i Dinke Ričević, Zrinke, Šimeta, Gorana, Lare, Karla, da ne izostavim bilo koga.
1: Moramo se osvrnuti kratko i na Ribarske svađe, to je prošlogodišnji naslov koji ste vi režirali, ali tu predstavu je bilo moguće vidjeti i drugdje, i izvan grada, u Zagrebu, u Šibeniku, i baš su mi glumci komentirali kako, možda dijelom i zahvaljujući tome, oni se nisu ni trebali pripremati za igre, oni su već bili uigrani.
0: Pa to je istina, imam jednu pokretnu, jednu nepokretnu predstavu, jer Ekvinocio ne može ni ne treba nigdje drugdje iz Dubrovnika i on je tu nekako srastao sa svojim terenom, nadam se da će igrat puno godina, tako mu to i te uloge i podjela i prostor sve i omogućuju. Ribarske svađe doći mogu gdje god želimo, za sad smo bili rasprodali dva puta HNK Zagreb i igrali smo u Šibeniku ispred katedrale, bilo je 800 ljudi, mislim da sad ponovo oglasimo na primjer Zagreb, prodali bi 5 krcati HNK, da ne govorim koliko si želimo ići u Split, koliko si želimo ići u Rijeku, sve ove HNK-ove u Osijek, zapravo možemo stati bilo gdje. Ta Ribarske su vrlo pokretna predstava i nadam se da će svoj život nastaviti još po Hrvatskoj.
1: I mi se nadamo, a posebno se nadamo da će ostati u gradu kao i Ekvinocio. Bio nam je ovo Krešimir Dolenčić, zahvaljujem na razgovoru i uvijek nam je drago kad ste tu.
0: Hvala i vama. Eto, vidimo se na Ekvinociju. Ko je uhvatio karte, uhvatio je. Ali eto, uvijek postoje zovi, samo zovi. Ne znam kako ide.

0: A sad ćemo najaviti nešto vrlo zanimljivo za djecu, da ne kažete da preko ljeta nemate što raditi. Imate puno aktivnosti, a nešto jako zanimljivo događa nam se sljedeći tjedan i to će nam najaviti Petra Marčinko iz Art Radionice Lazareti, koju želimo dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan i hvala što ste nas zvali. Evo, kao što ste i sami rekli, od ponedjeljka do petka u Art Radionici Lazareti, što je zapravo zadnja, 10. lađa, odnosno prva lađa od Banjaka koju mi zovemo, od 9 ujutro do 11 sati, našu malo veću djecu, ne možemo ih više ni zvati baš djeca, od 10 do 15 sati očekuje radionica kolaž animacije. Dolazi nam Maša Udovičić iz Lumija Filmsa, koja će ih onda voditi kroz cijeli taj proces, kako zapravo napraviti svoj vlastiti film, odnosno kratki video animacije, kolaž animacije, što znači da će s njima pogledat nekoliko sjajnih filmova iz hrvatske animacije, da će s njima raditi, crtati puno, kolažirati i tako dalje, da bi na kraju razvijati scenarij, da bi na kraju došlo do toga da snime svoj film, a onda ćemo u petak imati svečanu premijeru tih filmova koje naprave. Radionica je besplatna, Art Radionica Lazareti je osigurala sve materijale, a jedino što je bitno, dakle, je da se danas, imamo još par mjesta samo slobodnih, da se danas zainteresirani prijave ili preko Facebook stranice Art Radionica Lazareti u inbox ili preko maila arl@arl.hr. Tako da evo, ponavljamo, od ponedjeljka do petka, od 9 do 11 se družimo u Art Radionici Lazareti na radionici kolaž animacije.
0: Petra, hvala lijepa.
2: A tu nam je i Đive Franetović-Kušelj iz udruge Konav Art, koja organizira festival Glazba i riječi, to ove godine 20. I došlo je vrijeme za zatvaranje festivala. Meni se čini kao da smo ga jučer najavljivale, ali dosta je programa iza nas. Očekuje nas i još jedan vrlo zanimljiv glazbeni.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Tako je, i 20 godina je proletilo i ovaj, dočekali smo ovaj 20. jubilarni festival koji je započeo off programom već u svibnju, tako da zaista bogat program kroz svibanj, lipanj, srpanj i evo završavamo ususret koncertu, ususret blagdanu Velike Gospe sa koncertom duhovne glazbe na malo moderniji način u suradnji sa Kudom Čilipi. Dolazi nam splitski vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna, koje vodi također naš akademski glazbenik Dubrovčanin Antonio Grkeš sa solisticom Albinom Grčić, poznatom jeli popularnom pjevačicom, također i duhovne glazbe, i sa bendom Adeo, sve to skupa u crkvi Svetog Nikole u Čilipima 13.8. u 9 sati. I kao na sva naša događanja, ulaz je slobodan i zaista su svi dobrodošli.
2: Eto, možemo li se samo kratko, ali zaista kratko i brzinski, osvrnuti i na program ovog jubilarnog festivala, koji su vam naglasci?
3: Pa evo, ove godine smo se prisjetili zaista ljudi koji su zadužili konavolski kraj i općenito cijelu Hrvatsku. Mi smo i započeli koncertom u čast pokojnom Don Mihu Demoviću sa Antifonusom. Naglasak je uvijek i na promociji mladih glazbenika, djece, dječji zbor iz Savtata je nastupao, predstava za djecu Ratka Zvrka, Grga Čvarak, također Luka Modrić, Moja igra. Zatim omaž koncert za Tina Patijeru, tu je bio koncert našem uglednom pedagogu pokojnome Anti Skaramuci. Eto, zaista u svibnju su bili koncerti popularne klasike našeg sastava Konav Art, komornog sastava, i promocija učenika umjetničke škole Luka Sorkočić.
2: I dakle, kako to i priliči jednoj tako velikoj obljetnici, spojili ste i ono baštinsko i tradiciju, uspomene na neke drage ljude koji više nisu tu, a bili su jako važni, i ono suvremeno i moderno, dakle za svakoga ponešto.
3: Pa tako, eto, nekako ja bih rekla da se umjetnost i duhovnost vrlo nadopunjuju, postoji ta jedna zajednička nit, pa evo, cijeli ovaj 20. festival je i zahvala svim našim posjetiteljima, publici koja se i oblikovala kroz ovih 20 godina, svim našim pokroviteljima, sponzorima, suradnicima, evo zaista veliko hvala svi.
2: Hvala i vama na ovom razgovoru i na organizaciji festivala već 2 desetljeća. Mi ćemo, kad dođe vrijeme, najavljivati, ja vjerujem, i 21.
3: Nadam se.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri osobe su ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednome je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Točno u 17 sati ispred Lučkoga mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Govore osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta navečer u Pločama.
0: Sport. Pred nama je drugo kolo domaćega nogometnog prvenstva. Zbog zgusnutog rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Večeras nas tako očekuju dvije utakmice. Od 18:30 novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Sutra će snage odmjeriti Slaven Belupo i Varaždin, te Hajduk i Istra. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Na Jadranu sunčano. U unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva u gorju i malo niža.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway between Lučko and Bosiljevo and between the Gornja Ploča and Rovanjska junctions in direction Dubrovnik, at the Trakošan Pay toll and on the Kirk Bridge in both directions. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Bakar and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, vehicles with trailers and double-decker buses. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Pa ja znam ko ovu pjesmu sa sigurno sluša vozeći se automobilom negdje po nekim našim autocestama. Ibrica Jusić, Ibro, gdje se svira? Čuo sam i za novi album, je li moguće?
1: Sviralo se sinoć u Opuzenu, a jutros u 5 sati smo već bili u Zagrebu u krevetu.
0: Kako izvučiš, moram te, znači probudili smo te.
1: Probudili ste me ko zeca, ali dobro je, hvala vam lijepo što su se sjetili.
0: Što najavljujemo, reci mi?
1: A najavljujemo u srijedu koncert na Skalinima Svetoga Vlaha. To isto već jedna tradicija skoro 20 godina, ne? Što mi organizira turistička zajednica i grad, na čemu se zahvalan, da se tradicija održava i idemo dalje.
0: Bravo. I reci nam još dvije, tri reći o albumu novom. Koji je repertoar, jesi ti napisao?
1: Za Šibenski festival koji je 22. da sprog 22. izlazi novi album sa svim pjesama zadnjih 7-8 godina koliko su rođen sa ekipom iz Rijeke, gospodin Robert Lepić i Ute i tako, mislim, jedna dobra ekipa i pjesme su dobre, sve aranžmane radio Elvis Stanić i idemo dalje, dok traje.
0: Idemo dalje, thank you Ibrica.
2: Ibrica pa Tratinčica, Lapatske Tratinčice pripremaju svoj koncert i slave, ne znam, koliko imate godina? Jedno 7000 godina, gospar Ante Vijočina.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Da me bilo ko jutros zvao CNN, BBC, ne bi bio došao, ali nije nikakva floskula, ali radio Dubrovniku se moram odazvati.
2: Normalno, i to na drugom programu.
3: Još na drugom programu. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: E, kad smo već na drugom programu, ćemo reći ljudima, recimo iz Ogulina ili iz Našica, dođi u Lapad.
3: Ma da, dođi u Lapad, to je dio našega grada gdje se upravo sada nalazimo, gdje smo rođeni, gdje smo prije 49 godina smo najkrenuli priču o lapadskim Tratinčicama i do godina, ko Bog da ne laže majke mi.
2: Ma jer to slaviti 49 godina rada?
3: Ne, do godine 50.
2: A slavite do godine 50, a ovo je generalna?
3: Da, ovo je generalna. Već kao tradicionalni neki ljetni koncert na Tup, na plaži hotela Adriatike.
2: Evo ovdje nam i Jana Čikato. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Sve je na visini. Sam brajilo Čikato, jeli?
4: Tako je,
2: dva put je dva put. Što ste pripremili za koncert?
4: Pripremili smo, imamo neke nove autorske pjesme, neke nove obrade naših pjesama, odnosno hrvatskih pjesama u rock aranžmanima i tako, bit će zabavno u svakom slučaju.
2: Ono što je važno reći, Jana, na pozornici vas je jako puno, dakle, djeluje to baš nekako onako megalomanski.
4: Tako je, na pozornici su četiri vokala i tri instrumentalista, je li tako? Gitara, bas, gitara i bubanj, tako je. Znači sedmoro nas je na pozornici.
2: Mrca mladih.
4: Imamo jednu mladu.
2: Jednu mladu, eto, dakle nevista. Ante, samo nam reci, kada će biti održan, kada je koncert?
3: Koncert je 14.8. u petak. 14.8. u petak, neđe oko 8.30.
2: Oko 8.30?
3: Pa u 8.30, dobro, sve zvijezde, ono kasne malo, pa možemo i mi onaj 10-15 minuta, što?
2: Dobro, naši svi slušateljima, ako god može, dođu u Lapad.
5: A svima koji su u gradu, dođite na Dubrovačke ljetne igre, val na festivalu, još uvijek i ta naša divna rubrika, tu nam je Helena Minić, glumica koja je i nagrađivana za ulogu Medeje. Medeja nam se ponovo vratila na Lovrenac ovih dana. Helena, dobro nam došla nazad u Dubrovnik, sad si već malo duže ovdje jer si sudjelovala i u Richardu III.
6: Tako je, hvala što ste me pozvali, evo svima pozdrav. Ja sam negdje već od negdje 17.7. na Lovrijencu, imala sam već premijeru Richarda, sad smo u reprizama Medeje, tako da me u gradu već zezaju da li sam šator digla gore na Lovrijencu i preselila se, imala svoj apartman tamo. Tako da sam cijelo vrijeme zapravo na Lovrijencu, eto.
5: Medeja, predstava koja ti je donijela puno nagrada, zaista si sjajno to odradila. Inače, to koprodukcija, igrali ste i tijekom zime.
6: Tako je, znači to je koprodukcija Mariborskog kazališta, HNK Varaždina i Dubrovačkih ljetnih igara. Da, odigrali smo već skoro 20-tak, imali smo zimsku varijantu, nešto Maribor, Rijeka, Varaždin, Novi Sad. svugdje smo se malo otisnuli. Zanimljivo je to zapravo, ta unutarnja verzija, kazališna verzija i Lovrinac kao isto, a zapravo različito. Lovrinac ipak pridonese jednoj sasvim drugoj atmosferi, naravno, te zidine i ta atmosfera gore, to je jednostavno nezamjenjivo, je.
5: I evo, Tričak treći, kako je sve zajedno prošlo, jesi li zadovoljna?
6: Jako sam zadovoljna, super je prošlo, sama posjećenost ukazuje na to, karte su sve rasprodane na svim predstavama, zaista svaka čast svakom ko radi u Dubrovačkim ljetnim igrama, ti predivni ljudi koji tako fenomenalno drže taj festival, gdje se zaista osjećamo svi mi koji dođemo od nekuda kao da smo doma, i tolika, takva profesionalnost na takvoj visokoj razini i takve produkcije, da zaista, evo, presretna sam da mogu biti dio cijele ove priče.
5: Helena, hvala ti puno i želimo ti još puno lijepih uloga i svakako, evo, večeras i sutra, ko nije gledao Medeju, možda uspije doći do koje karte, stavite se na listu čekanja.
6: Tako je, hvala i dođite nam. Pozdrav. Hvala.

0: Evo nas sada i direktora Dubrovačkih kinematografa Dubrovnik. Ravnatelja, ravnatelj, direktor. Sad je to Niksa Konsuo, a kraj mene s desne strane moja je prva rodica, puno ljepša moram reći. Ne mogu vjerovati koliko lijepih ljudi ima u tim konsulima, a kakih ima, koji čak i pjevaju u klapama. Niksa.
1: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Pa evo, što mogu reći u ime kinematografa, ljetna sezona je počela prije dva mjeseca, prije nešto više od dva mjeseca, znači lipan, srpan, kolovoz, rujan, naša ljetna kina rade punom parom. Iz godine u godinu bilježimo rast stranih posjetitelja, što nam je iznimno bitno. Strani posjetitelji doživljavaju ljetna kina naša na jedan vrlo jedinstven način, na jedan lokalni ambijentalizam tu dožive, baš sam Vicko malo prije spominjao, kroz, ne znam, uđu u kino Jadran, vide robuđe se suši na tiramoli, to je jedno, to neće na svijetu niđe više.
0: Ali naravno ima tu i pogotovo u kino Lapad, barem je nekad bilo interesantnog imenija, tako da dok se mijenjaju, jer se mijenjaju još uvijek Vrpce ili su dva projektora?
1: Ne, Vrpce više ima jedno 15.
0: Uopće i ne idu.
1: Ne, ima jedno 15. godina i više, da uopće više ne idu, sve na u digitali, tako da to je više prošlo svršeno vrijeme. Međutim, spomenuo sam na ambijentalnost naših kina, nije ipak u tomu sve, ipak je nešto i u onaj ponudi filmova, znači prije nekoliko godina su boom napravili i Barbie i Oppenheim, a ovo ljeto čuda čine Odiseja i Spider-Man.
0: Ili imamo još neku novost možda za spomenuti?
1: Pa novost bi bila evo da do kraja ove godine smo u obavezi kroz evropski projekt RIL finalizirati projekt Kuće filma Dubrovnik u Luži, oprema je već ušla u Lužu, tako da evo, idemo puno parom naprijed.
2: Hvala. A kako izgleda ovo sezonska tema Dubrovačkih ljetnih igara Svjetlo sjevera u radu dubrovačkog umjetnika Viktora Daldona? On će nam sada reći nakon što je otvorio izložbu u Palači Sponza. I to sad u četvrtak pred dosta publike, iako to smo prokomentirali u ovom off the record dijelu, neka uobičajena njegova publika bila je recimo u Puli na koncertu ili koncert Manika Kejva.
3: Dobar dan, hvala na pozivu. Da, točno tako. Bilo je taman, to mi kažemo. Bilo je dovoljno ljudi na otvorenju. Zadovoljan sam svim. Zahvaljujem još jednom svima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji izložbe. A da, moja kao najvjernija publika ili dio nije, u stvari nije bio, žao mi, ali oni će sigurno to pohoditi kasnije.
2: Ma da, izložba se ipak može razgledati još koliko?
3: Do 26.
2: Dakle, stignu to pogledati, a lijepo je sigurno što su mogli uživati u koncertu Nika Kejva, to je jedno, vjerujem, nezaboravno iskustvo. A o samim radovima, što nam možete reći, vaše inspiracije, kako se ona uklopila u ovu temu?
3: Pa u stvari, da, kad sam vidio naziv te temu ovog godišnjih igara, onda sam uklopio u stvari dio slika u to. Svidio mi se naziv jer dosta ima veze s onim značinom i izgledom tih slika, jer taj sjever me uvijek asocira na gotiku i slike jesu dosta ono, monokromnije, akromatske i tako da mi je to dobro došlo. I recimo dio njih je bio napravljen, nije bio izlagan nikad, a dio njih, recimo pola i izložbe sam baš napravio za ovu stvar.
0: Još je malo o izložbama, tu nam je Kristina Filičić koja je rođena konsul, znači Nikšina prva rodica, znatno ljepša. Koliko imamo sada u sezoni programa i dolazili turisti?
4: Turisti dolaze, umjetnička galerija je puna kao i naši drugi izložbeni prostori, galerija Dulčić Masli Politika i atelje Politika. Nudimo naravno raznovrstan program, puno je umjetnosti u našim prostorima, pa evo do 16. kolovoza u umjetničkoj galeriji Dubrovnik može se pogledati izložba Pejzaži u ranjenje dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić, koja se kontinuirano bavi temom pejzaža. Kustosica te izložbe je naša Rozana Vojvoda, muzej muzejska savjetnica. Također na trećem katu je sve do kraja rujna izložen postav dijela iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik koji prikazuje razvoj hrvatskog modernog slikarstva s naglaskom naravno na umjetnike s dubrovačkog područja. I još ćemo spomenuti u galeriji Dulčić Masle Pulitika do 13. rujna možete pogledati izložbu akademskog slikara Vladimira Pandžića pod nazivom Blues of Life. Kustosica izložbe je naša Petra Golušić, muzejska savjetnica. Evo možda još samo za kraj kazati, vruće je vani, najbolje je uteć vrućini u muzejske prostore, uroniti umjetnost, uživati, upoznati, a evo mi vas čekamo, dobro nam došli.
0: Bravo, sad će nam Ivana zasvirati jednu najbržu pjesmu na svijetu, onda zaključni razgovor.

0: Inače, ljudi koji nam miješaju piće su moram biti naši najbolji prijatelji, stoga mi razgovaramo sa prvim čovjekom Hrvatske udruge barmena Srđanom Perišićem. Srđane, velika vijest iduće godine, najbolji svjetski barmeni dolaze u Dubrovnik.
1: Dobar dan, Vicko, tebi i svim slušateljima. Tako je, evo, ekskluzivna vijest da smo prvi put u povijesti uspjeli dovesti svjetsko prvenstvo barmena u Hrvatsku i bit će u Dubrovniku, u hotelu Palace.
0: To će biti iduće godine u 10. mjesecu. Inače, ove godine svjetsko prvenstvo, hvala drago Bogu, ali u dalekom Makau, to je tamo u Kini, ko će prenositi hrvatske boje?
1: Pa imamo dva natjecatelja u klasiku i fleru kao i svake godine. Ove godine Hrvatsku predstavlja Ate Butić iz Zadra i Kristijan Brješki iz Zagreba.
0: Inače, vi koktele radite u raznim bojama, je li možete napraviti neki kockasti koktel?
1: Pa može se napraviti svakakav kockasti, ovaki, onaki, nije to nikakav problem, samo treba malo mašte i sve se može napraviti.
2: Sad ćemo mi malo o Dubrovačkim muzejima, tu nam je Marta Vukadin. Marta, što nam je trenutno aktualno, što se može vidjeti?
3: Lijepi pozdrav svim slušateljima. I ove godine u Kneževu dvoru do 31. listopada otvorena je izložba Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti. Izložba prikazuje njegovu intelektualnu biografiju sa svom književnom i znanstvenom produkcijom ovog znamenitog Dubrovčanina od epigrama 1599. do posmrtno tiskanog glavnog dijela 1630. godine. Istodobno izložba i priča obiteljsku povijest o njegovom napredovanju u vlastelinskim dužnostima u službi Dubrovačke republike od kapetana Janjine do člana Malog vijeća. I kratki džir ćemo napraviti do našeg etnografskog muzeja u Žitnici Rupe, gdje se može pogledati gostujuća izložba Oglavlja iz fundusa Muzeja Moslavine Kutine i svakako u Ljetnikovcu Bunić Kaboga može se pogledati izložba koja je posvećena obitelji Nikšić, zbirka Nikšić.
4: A sada o aktivnostima udruge, sve ostalo je glazba i to pelješkim aktivnostima ili što bi se reklo u malom Parizu, Ivana Jelača.
5: Tako je, valovi zvuka i to hrvatskog, znači hrvatske klasične glazbe, doveli su naš komorni ansambl, sopranisticu Mariju Lešaju, flutisticu Ines Ivanjak i mene kao pijanisticu i umjetničku voditeljicu do Joanjine, nekadašnjeg, a i današnjeg, evo ponovno smo živjeli Joanjinu kao jedan centar kulture, jer zaista u organizaciji turističke zajednice općine Janjina smo prekrasno prihvaćeni i drago nam je da smo oživjeli jedan stari klavir i da smo sa jednim toplim zvukom dobili iznimno toplu publiku i evo, zaista smo jako sretni i ponosni da možemo ploviti dalje.
6: Idemo kratko samo do Šipana i ljetne škole filma, tu nam je gospod Nikola Duper, predsjednik ovdašnjeg udruženja filmađija i fotografa.
7: Da, bila je projekcija kod mojih dragih prijatelja Mira Bronzića i Nila Neuberta na 23. godini ljetne škole filma Šipan, jedne zaista već genijalne manifestacije, a bila je projekcija mog zadnjeg filma Kako je počela pobuna na mom otoku. To je jedna bila epska pobjeda 100 otočana koji su se borili za svoje pravo da nastave živjeti na svom otoku protiv općine, protiv županije, protiv ministarstva, protiv Europe, protiv svih i nakon 2 godine su pobjedili.
6: Film je taj nastupio u Rijeci, je tako?
7: Premijera je bila 5.12. prošle godine u Rijeci.
6: Ovdje nam je još i moj rođak pelješki Tonči Vlašić koji će nam ukratko samo reći najaviti finale Divlje lige.
8: Stigli smo do Porta, završnice ponedjeljak 10. kolovoza, dakle u 4 sata će biti plaža Belvi Elita za 3. mjesto, potom revijalna utakmica Grad Županija protiv Dubrovačkih ljetnih igara i veliko finale Fan H2 branitelj naslova protiv Porporele.
6: U idućoj emisiji ćemo ispričati cijeli jedan kroki, dakle ovdje se radi o prvenstvu kupališta, Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, to je bilo to.
4: Mi vas srdačno pozdravljamo, ne baš plaže, ali barem iz uvale.
2: Tako, želimo vam ugodan vikend i do sljedeće subote.
6: Hi, bye!

0: Tu nam je još uvijek Nikola Duper s kojim ćemo nastaviti razgovarati o temi zapravo filma kao i obično, videa i svega onoga što je vezano i za ljetnu školu filma Šipan, ali i konkretno o ovom vašem dokumentarnom filmu najrecentnijem. Dobar dan još.
1: Dobar dan. Pa dobro, prvo da još malo spomenemo naše prijatelje Nilsa i Mira. Zaista je dirljivo sa kojom predanošću to dvoje ljudi rade sa djecom evo već 23. godinu i cijela ta atmosfera je na Šipanu prekrasna. Oni jednostavno ožive Šipansku luku koja inače izgleda onako kao da je sad izišla iz 70. godina prošloga stoljeća. Ne bi se rekla da je Šipan i Šipanska luka da su dio jedne tako bogate općine kao što je grad Dubrovnik. Nekako je onako baš sve pitoreskno, inako malo i zapušteno, ali ta djeca i ta inicijativa unose toliko duha, toliko veselja da je to prekrasno. A prilika je bila naravno projekcija ovog mog zadnjeg dokumentarca kojega sam radio par godina, to je priča o otoku Iloviku, o Ilovčanima, to je jedan mali otočić na samom jugu otoka Lošinja i oni su imali već 10 godina jednu vrlo kratku brodsku liniju, niti 2 milje, koja ih je vodila do te male uvalice koja se zove Mrtvaška, u kojoj je jedan austrougarski mali mulić, a cesta je do toga mulića došla kada se optika prolazila preko Lošinja i kada se struja, kada se kabel struje polagao, i tako su one serpentine te doveli do te uvalice, tako da se ona mogla aktivirati, pa oni više nisu morali ići to dužom pučinskom stranom sve do maloga Lošinja. To je nekih, ja mislim, 10 milja. Dakle, ogromna je razlika, osim toga zimi kada ideš pučinskom stranom otoka, nekad si mjesec dana odsečen od svijeta, i od kad su dobili tu kratku liniju, od jednoga djeteta na otoku došlo je na 10 djece, dakle otok je oživio, počeli se vraćati mladi obitelji. Međutim, dolazi neki veliki projekt, oni hoće raditi u Mrtvaškoj tu nekakvu ogromnu luku, tu su bili ogromni novci u pitanju i tako dalje. Međutim, oni su htjeli srušiti taj mulić i njima bi bio nemogućen ta komunikacija na više od 2 godine, ko zna koliko zapravo, jeli? A i kad bi ta riva bila gotova, visina rive je bila 2 metra. Tako da oni svejedno ne bi mogli pristajati sa svojom brodicom na tu rivu i dakle dovedene definitivno u pitanje opstanak otoka Ilovika, odnosno njegovih stanovnika. I oni su pokušavali naravno na lijepe načine iskomunicirati te njihove probleme, da im se omogući ostanak na otoku, odnosno komunikacija sa kopnom. Međutim, iz nekih razloga nije bilo raspoloženja da se izađe njima u susret, što je zapravo bilo ono jednostavno, nije to bio neki problem veliki. I onda su se oni pobunili, ta njihova borba je trajala 2 godine i na kraju su pobijedili i općinu i županijsku lučku upravu i županiju i ministarstvo i Europu, i dogodilo se veliki, su se skandali dogodili, Olaf je čak neko vrijeme bio blokirao sva sredstva za takve projekte u Republici Hrvatskoj, dakle dogodio se jedan ogroman problem bez ikakve potrebe, ali oni su pobijedili i dan danas žive na svom otoku, a ovaj film je na nekakav način postao dio te priče jer je zabilježio što se dogodilo i sad je to postalo na određeni način ohrabrenje za sve one...
0: I sinonim borbe zapravo, uspjeha da se ipak može.
1: Bravo, upravo to. Dakle, danas, nažalost, u Hrvatskoj postoji jako puno mjesta na kojima se događaju takve vrste nepravde, gdje dolazi do jednog predatorskog iskorištavanja ovog našeg lijepog prostora u ime nekih investitora i nekih profita i tako dalje. Imali smo ovdje u Dubrovniku i takozvani golf na Srđu, tako da znamo o čemu pričamo. Ali ovaj film daje ohrabrenje, pokazuje kako se to radi, kako se može napraviti, na koji način treba djelovati. Tako da se ove projekcije se po Jadranu događaju spontano. Nakon te premijere prošle godine 12. mjesecu u Rijeci, ljudi kako vide onda zovu svoja mjesta, organiziraju projekcije, nakon projekcije su diskusije, razgovara se, ali uvijek u jednom ozračju koji je nakon filma, koliko god su ljudi potreseni svime time što se dogodilo, jer to je onako dosta eksplicitno prikazano, jer postoji jako puno originalnih materijala koji su oni sami snimali, ipak je to jedno ozračje nade. Da,
0: optimizma, ako, ohrabrenja.
1: Tako je, da se može ako se hoće.
0: Koliko je dugo nastajao film? Vi ste redatelj i producent.
1: Da. Ja inače te moje proizvode radim manje više sam. Ovaj put sam imao jednu veliku pomoć za koju sam jako zahvalan. Naime, Glazbu je radio Ozren Glaser, to je jedan naš mladi skladatelj izvanredan, nedavno imao i svoj koncert sa simfonijskim orkestrom u Vatroslavu Lisinskom. On i njegov otac, pošto su gosti Ilovika, oni su velikodušno ponudili besplatno na korištenje njegovu glazbu i ta glazba je zaista dala još jednu dodatnu prekrasnu dimenziju, kao što to samo glazba zna, tako da je taj film još ljepši nego što je trebao biti.
0: Rekli ste, razgovara se o filmu nakon projekcije, ostavila je traga, daje neku nadu, međutim i vama reakcije pristižu i pisanim putem, kako je upravo to ostavilo traga?
1: Pa jeste, tu moram zahvaliti prije svega jednoj dragoj gospođi za koju već mogu reći da smo prijatelji, ona je jedna novinarka, vaša kolegica, novinarka Slobodne Dalmacije, zove se Jordanka Grubac. Ona je sad već u mirovini, ali još uvijek je aktivna, ovako ko Nano, otprilike, još uvijek radi, ne da se ne molava, jeli? A ona je pratila tu cijelu priču na Iloviku i kad je bila projekcija baš na Malom Lošinju, onda ja sam stao s autom u Šibenik, išla je sa mnom do Zadra, onda smo tamo s katamaranom išli do Malog Lošinja i tako stvorio se jedan srdačan odnos među njima. Ona ima jako puno prijatelja, pa je onda tako poslala svom prijatelju Rajku Grliću taj film, on je to pogledao i napisao jedno onako vrlo osobnu izjavu koja je onako dosta entuzijastična za taj film, a onda je, pošto je prijateljica sa Juricom Pavičićem, i njemu je poslala taj film, on isto bio onako dosta impresioniran. Naravno, bio više impresioniran samom tom borbom i tim događajem, ba, jeli, i možda i načinom kako sam ja to prikazao, tako da je u prošli ponedjeljak je u Jutarnjem listu izašao njegov osvrt na film koji je onako laskav i što se tiče same te pobjede, a i možda i načina kako sam ja to uspio prikazati.
0: A recite mi, je li moguće negdje pronaći film i pogledati ga ili treba čekati neku projekciju u buduću?
1: Pa ovako, za sad se, dakle, on jeste na YouTube, ali je skriven. Zašto? Zato što još uvijek imamo sad te projekcije raznorazne i dok se ne iscrpe te projekcije, on će biti skriven, a onoga trenutka kada prestanu te kino projekcije, onda će biti javno objavljen i moći će ga se gledati. Sljedeća projekcija je na Zlarinu 24.8., a 25. će biti prikazan van konkurencije na Liburnija Film Festivalu u Opatiji.
0: Evo, zahvaljujem na ovom razgovoru, bio nam je to Nikola Duper. Imate li još neku završnu napomenu, ohrabrenja možda?
1: Ne dajte se. Idemo do kraja.

0: E sad ćemo čut našu doktoricu Lilu Beca Radić, poštovanje, dobar dan, na putu smo negdje opet, nismo u gradu, jel tako?
1: Ne, nisam, na Korčuli sam.
0: Prevruće. Ajme, blago, Korčuli.
1: Hladim se, evo, čekam da me zazovete, pa se hladi pod kliva uređajima. Evo.
0: Bravo, ja se hladim ovdje, donio mi je neput iz Njujorka, jedan mali ventilator, fenomenalni, ima 5 brzina. Darija nije htjela. Ja on stavio ispred nje, ona okrenula tamo da puše u borovima. Džeće su borove, čovječe, trošite energiju. Koje su na novosti, doktorice?
1: Pa evo, možemo vezano za ove klima uređaje možda malo reći. Znamo naravno da kako dugo izlaganje visokim temperaturama i povećanoj vlažnosti, da je udruženo sa povećanim morbiditetom i mortalitetom, posebno kod starijih, sa kroničnim bolestima, tako da ekstremno visoke temperature uključuju dehidraciju i egzacerbaciju svih tih kroničnih cerebrovaskularnih, ali i respiratornih bolesti. Ali postoji, kako bi se reklo, jedno uvjerenje u općoj populaciji kako izlaganje klima uređaju direktno uzrokuje respiratorne infekcije, takozvane ljetne prehlade. A znamo da je danas korištenje klima uređaja uobičajeni oblik urbanog života u ljetnim mjesecima. I tu moramo naglasiti da temeljen evidence-based studija ovaj zaključak nije ispravan, naravno, jer su akutne infekcije gornjeg respiratornog trakta uzrokovane respiratornim virusima. To su najčešće ili rinovirusi, adenovirusi, sezonski koronavirusi i influenza virusi. Tako da kondicionirani zrak, on niti je infektivan, niti može direktno utjecati na infekcije, premda istina može modificirati ovu fizičku okolinu u kojoj se događa transmisija virusa ako prostor nije dobro ventiliran. Sam zrak, hladni i suhi zrak, on može inducirati funkcionalne promjene na respiratornoj mukozi, smanjenje vlažnosti povećava isparavanje tekućine koja inače oblaže naš respiratorni epitel i tako isušivanje povećava viskoznost sluzi. Eto, što može zapravo izazvati iritaciju ždrijela, blagu nazalnu kongestiju i tu tranzitornu disfoniju, promjenu glasa. Ove fiziološke promjene, dakle, one ne izazivaju infekciju zato što nema viralne replikacije. Jer to je jako važno naglasiti, jer pacijenti često poistovjećuju ove simptome sa klima uređajima sa infekcijom respiratornim virusima. E sad, potrebno je pravilno koristiti taj kondicionirani zrak. Znači, utjecaj kondicioniranog zraka na transmisiju respiratornih infekcija treba uvijek gledati kako je ventilirana unutrašnja prostorija. Dakle, ako je inadekvatna ventilacija unutrašnjih prostora, onda povećava to rizik od respiratornih patogena koji se prenose aerosolom. Eto, u tom smislu, taj kondicionirani zrak jako je važno povremeno provjetravati prostoriju, znači tako da se izmijeni zrak u prostoriji, pogotovo ako su to prostori u kojem boravi više ljudi i ako je neko zaražen nekim od virusa. Jer onda većina tih split klima, ona recirkulira unutrašnji zrak. Zato treba osigurati dovod vanjskog zraka, uglavnom mehaničkom ventilacijom, otvaranjem prozora, tako da bismo osigurali izmjenu zraka ili

0: i više ljudi. Tako sama klima, ona je izuzetno bitna i dobra je, rashlađuje prostor, ali moramo znati da i taj prostor unutrašnji je potrebno adekvatno provjetravati kako ne bi, ukoliko postoji u prostoru virus koji se aerogeno širi, ne bi došlo do recirkulacije i u tom slučaju osoba se može u tom prostoru zaraziti.
1: Hvala lijepa i čujemo se, vidimo ako Boga opet svake subote, dok nas ima.
0: Lijep pozdrav.
1: Thank you, ciao.

0: Nastavit ćemo i u ovom dijelu Vala na valu o glazbi i to o zapravo radu udruge Se ostale glazba. S nama je još uvijek Ivana Jelača koja će nam možda podijeliti još poneki detalj s Peljašca, iz Janine, ali i najaviti druge aktivnosti kojih ima puno, pa i ne samo preko ljeta, nego još i iza ljeta nas čeka puno više toga. Ivana, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Pa evo, s obzirom da smo u srcu ljeta, mi smo prošlog vikenda održali jedan prigodni u stvari program koji je naslovim Valovi. Radi se u stvari o jednom recitalu hrvatske glazbe, znači to je presjek hrvatskih skladatelja u kombinacijama za klavir solo, flautu i klavir i u sopran klavir. Dakle, nastupili smo u sastavu trija, Marija Aleša sopran, Ines Ivanjak flauta i ja sam na klaviru, i to na jednom posebnom klaviru u Janjini koji je, zahvaljujući vrijednom donacijom restauratora i graditelja glazbola Zlatka Pavlinića, doniran općini Janjina i u njihovoj organizaciji, to jest u organizaciji turističke zajednice općine Janjina, smo tamo nastupili u nedjelju 2. kolovoza. Zaista smo ugodno iznenađeni u posljednje vrijeme, odnosno ne baš posljednje, ali već u par proteklih godina smo dosta se posvetili jednoj vrsti interpretacije glazbene baštine, i to ne samo glazbene, jer kad, evo, sam sad spomenula recital hrvatske glazbe, možda to nije toliko jasno kao format, ali to je zapravo kroz priču, kroz vodstvo, kroz program, poveznice koje su ne samo obilježile životne i profesionalne puteve tih skladatelja i skladateljica, jer uvijek volimo istaknuti i jako važan doprinos žena u glazbi, zapravo poveznice naših nastojanja, naših odabira zbog čega i kako biramo repertoar, to nije ni edukativno potpuno, mada ima dosta elemenata edukativnih, više je sročeno zapravo na sredinu i na prostore u kojima nastupamo. I kako sam evo spomenula isto da u Janjini smo zatekli jedan prekrasan klavir s početka 20. stoljeća koji je restauriran, upravo se ova glazba koju smo izvodili, radi se o djelima Blagoja Berse, Vatroslava Lisinskog, Ivana Plemenitog Zajca, dakle zaista najistaknutijih i najkvalitetnijih, ja bih isto tako dodala, hrvatskih skladatelja. Jednostavno se nekad dogodi, koliko god da nastojimo istraživati, tražiti zanimljive priče koje su manje poznate ili potpuno nepoznate publici, uvijek se dogodi nešto spontano, tako da je u cijelom tom našem radu, to su najvažniji po meni i najljepši trenuci kad osjetite da publika upija sve ono što im dajete, jer ja uvijek to volim na kraju kad vodim kroz koncert i kad pričam o programu i o zanimljivostima koje su ponekad zapravo na licu mjesta i zaranžirane, zato što osjetimo uvijek, znači, reakcije publike. Mi bez publike ne postojimo, dakle mi radimo za publiku, mi oživljavamo prostore. Evo, ovaj koncert u Janjini je zaista dokazao da je Janjina mali Pariz. Zašto mali Pariz? Jer zaista, mislim, prebogata ostavština, kulturna, što dijelima, mislim, dobrotvora i glazbenika, što stjecajem okolnosti zbog raznih društveno-političkih okolnosti početkom 20. stoljeća, 1913. je, mislim, vrlo zanimljiv podatak da je Janjina imala koncertnu sezonu koja je čak ugošavala Bečku filharmoniju, dakle zbog toga su je zvali Mali Pariz. I ovaj koncert nam je pokazao da smo uspjeli nekako pokrenuti te uspavane duhove, ne prošlosti, nego da i sada su ljudi željni kulture i zaista smo ugodno iznenađeni svi zajedno i odazivom. Dvorana Zadružnog doma je bila zaista popunjena do zadnjeg mjesta i odaziv i oduševljenje svih nas prisutnih je stvarno bilo sve prisutno. Tako da zaista smo sretni što na ovaj način možemo interpretirati našu jako vrijednu i bogatu glazbenu baštinu.
0: Vjerujem i svega što sam čula da će onda takvih prigoda biti još i to je lijepo, kad bude mi ćemo to popratiti i najaviti, ali ima i drugih tema, onih u gradu, možda i uobičajenih projekata, nastavaka, suradnji, nekih možda i pokretanja novih. Treba tu spomenuti onu s dubrovačkim muzejima, matineje glazbene slike s izložbe, nastavit će se i dalje.
1: Tako je, matineje u galeriji Dulčić Masa Politika u suradnji sa turističkom zajednicom grada Dubrovnika namijenjene su posjetiteljima zapravo galerije koja se nalazi u povijesnoj jezgri i jedan od najdugovječnijih naših projekata koji već kontinuirano traje od 2017. godine. Evo, do godine još ćemo obilježiti skoro 10 godina. Također se izvode većinom dijela hrvatskih skladatelja i skladateljica, ali ih povezujemo sa poznatijim, znači uvijek tražimo poveznice sa onim što je prepoznatljivo stranim posjetiteljima i moram reći da su vrlo dobro posjećene i ljudi su zainteresirani za čuti u jednom prekrasnom prostoru gdje se prožimaju i vrlo kako bih rekla, osebujne boje Mediterana, tako se prožimo i zvuk glazbe koji onda stvara jedan poseban doživljaj kako nama, tako i publici.
0: I oni nose te zvučne slike onda sa sobom dalje.
1: Pa da, ja im uvijek kažem da, evo, to je iskustvo, to je zapravo jedan doživljaj koji oni nose kao suvenir, dakle nešto što nije materijalno, ali je definitivno nematerijalna baština. I sad da se opet nadovežemo na interpretaciju baštine, isto tako je, od 2014. naša suradnja s Dubrovačkim muzejima traje, vezana je uz povijesni klavir, fortepiano Antona Waltera s kraja 18. stoljeća. U posljednje vrijeme smo se zaista dosta posvetili zapravo sudjelovanju u međunarodnim mrežama, europskim mrežama za ranu glazbu, za interpretaciju baštine i to je sada jedan, rekla bih, prioritet koji će glazbu staviti u središte žive baštine, jer glazba je i materijalna, imate instrument, recimo u ovom slučaju je to vrlo lako zapovezati, instrument koji je zaštićeno kao kulturno dobro, restauriran je i iznimno raritetan i vrijedan i imate nematerijalnu baštinu, dakle glazbenu izvedbu koja je naravno i umjetnička, ali u isto vrijeme priča priču. Dakle, opet pričamo priče, ljudi koji su stvarali tu glazbu, ljudi koji su imali takve instrumente u Dubrovniku. Mislim, to je dio i mog istraživanja, pa zbog toga je sudjelovanje u međunarodnim suradnjama vrlo važno, jer mislim, još uvijek smo poprilično egzotični i neotkriveni kao, ne bih rekla, grad kulture, za Dubrovnik se zna, ali ipak postoje sve one skrivene priče koje su manje poznate, koje zaista oduševljavaju i nas.
0: Ali otkrivaju se i zapravo nam se nekako nameće ili nudi kao tema još jedna suradnja i poveznica i to upravo kao dom ili rezidencija možda nekim međunarodnim umjetnicima koji će ovdje doći otkrivati i stvarati. Radi se također o suradnji s Dubrovačkim muzejima.
1: Tako je, osim projekta Druga strana povijesti koji je vezan na Walterov fortepiano, koji smo proširili na suradnju sa Varaždinom, znači sa njihovim gradskim muzejem. Zapravo biramo mjesta koja skrbe o povijesnim instrumentima u Hrvatskoj, nije Walter jedini, on je vjerojatno najvrijedniji, ali imamo ih još. Ali sad da ne duljim, o tome ćemo na jesen kad dođe ovaj vrijeme za detaljnije detalje.
0: Znam da sam kuriozna, moraš reći sa barem ukratko.
1: Da, ukratko, znači ćemo nastupati u krajem listopada u Ljetnikovcu Bunjić Kaboga i u Knežovom dvoru, u glazbenoj dvorani gdje se Walter u fortepijanu nalazi, ali ćemo napraviti jedan malo otvoreni format, pa i radionički, da bi se publika mogla uključiti i međunarodni glazbenici, jer je od ove godine Ljetnikova Zbunjić Kaboga ušao u mrežu Ledimore del Quartetto, to je talijanska mreža za komornu glazbu koja se izvodi u povijesnim prostorima i u jednim malo drugačijim nestandardnim formatima, i to je upravo ono što mi već dugi niz godina radimo, tako da opet se vraćam na spontanost, jer to je jako važno, puno stvari dođe do nas, a ja sam zaista sretna, evo imala sam priliku 1. srpnja biti u Firenci kad su nas primili u mrežu, sudjelovala sam također u radionici sa ljudima koji skrbe u baštini, koji se susreću s izazovima, jer svi se s time susrećemo, ali isto tako zajedno dijelimo entuzijazam i interes i znanje, jer potrebno je određeno, mislim, predznanje da biste se uopće mogli upustiti u takve projekte, i mislim da zaista to ne samo nama, nego i publici, jer komunikacija s publikom je, barem što se nas tiče, u fokusu. Dakle, bez publike opet ne postojimo, i u današnje vrijeme kad živimo, mislim, vrlo brzim tempima, i možda taj fokus nije baš tako dug istaknut, mi se trudimo upravo raditi nešto suprotno. Tako da se vratimo malo, ne u prošla vremena, nego u mir koji glazba isto tako pruža.
0: Evo Ivana, mislim da je to jedna krasna poruka za kraj ovog razgovora, i vratili smo se zapravo na početak, napravili smo jedan krug, počeli smo s otvorenošću publike i prema publici, i mislim da je to poruka s kojom vrijedi zaključiti ovaj razgovor. Bila nam je to Ivana Jelača, osnivačica i voditeljica udruge Sve ostalo je glazba, a ostala nam je upravo glazba. Svira Ivana.

0: Evo nama je još uvijek ovdje Marta Vukadin iz Dubrovačkih muzeja. Prije smo čuli kratko presjek svega što se u muzejima događa, što možete pogledati, ali Marta, evo još jednom dobar dan, dobro nam došla.
1: Lijepi pozdrav Darija, tebi naravno i svim slušateljima Radio Dubrovnika. Dubrovački muzeji standardno nastavljaju po svojem planu i programu za ovu godinu, pa ćemo se malo i osvrnuti na ove aktualne izložbe koje se mogu pogledati.
0: Obzirom da smo i u špici turističke sezone, kakve su vam brojke, je li puno posjetitelja, jesu li gužve u našim muzejima?
1: Pa naravno, srce sezone, gužve ima, što domaćih, ali i stranih naravno posjetitelja. Prošle godine imali smo preko 550 tisuća posjetitelja, ove godine ćemo zasigurno brojku premašiti, imamo već nekih 5% više posjetitelja do sada nego prošle godine.
0: Lijepo, znači ono što se posjetiteljima pruža, osim što će ući u naše muzeje, to su i ove aktualne izložbe i izvrstan bogat program koji kroz cijelu godinu nudite.
1: Tako je, pa onda najbolje i da započnemo sa Kneževim dvorom, gdje se još uvijek može pogledati aktualna izložba Marin Getaldić o 400. obljetnici njegove smrti, autora doktora znanosti Ivice Martinovića, naravno uz kustosicu izložbe muzejsku savjetnicu Ivonu Mihal. Sama izložba prikazuje intelektualnu biografiju Getaldića sa svom književnom, ali onom znanstvenom produkcijom ovog znamenitog Dubrovčanina od epigrama 1599. godine do posmrtno tiskanog glavnog dijela 1630. Istodobno, ova izložba i priča jednu obiteljsku povijest i njegovo napredovanje u vlastelinskim dužnostima u službi Dubrovačke republike, od kapetana Janjine pa sve do člana malog vijeća.
0: Izložba ostaje otvorena do listopada.
1: Tako je, do kraja listopada, tako da svi oni koji možda nisu stigli još uvijek pogledati, naravno da mogu doći do Kneževa dvora i do 31. listopada ove godine pogledati izložbu posvećenu Marinu Getaldiću. Svakako trebamo istaknuti kako ulaz u sve dubrovačke muzeje besplatan za stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Vjerujem i da će početkom školske godine mnogi učitelji, nastavnici, profesori dovesti svoju djecu. Ovo je ipak 400. obljetnica smrti našeg znanstvenika Marina Getaldića i da će im doći pokazati što je on u stvari to radio i kako je to izgledalo.
1: Pa ja se evo iskreno nadam i ovim putem pozivam sve one koji možda žele doći pogledati izložbu. Uvijek nam se mogu javiti preko našeg e-maila radionice@dumos.hr. zatražiti i stručno vodstvo. Mi smo uvijek ovdje na raspolaganju svim našim sugrađanima i posjetiteljima, tako da ćemo ih rado dočekati u Dubrovačke muzeje, a za one naše najmlađe, naravno, uvijek smo tu.
0: Što se tiče drugih muzeja, što imamo još aktualno?
1: Pa u Etnografskom muzeju može se pogledati gostujuća izložba do 7. rujna ove godine, oglavlja iz fundusa muzeja Moslavine Kutina. Izložba donosi zaista jedno bogatstvo tradicijskih ženskih oglavlja, a odjevanje i ukrašavanje oduvijek su činili zaista neizostavan, ali iznimno zanimljiv dio ljudske svakodnevice, posebice kad je riječ o ženama.
0: Da, to je jedan poseban spoj Moslavine i našeg juga. Jako je lijepa ta izložba i samo otvaranje je bilo zaista dobro. Evo, ko nije pogledao, neka dođe, neka vidi kako to uživo izgleda.
1: Pa tako je, Dubrovački muzej zaista njeguju međumuzejsku suradnju sa brojnim muzejima u Hrvatskoj, ali i šire, tako da ovo zasigurno je jedna od onih izložbi koji vrijedi doći i pogledati do 7. rujna ove godine. Nakon Kneževa dvora, Etnografskog muzeja, moramo istaknuti kako svakako i u našem Pomorskom muzeju, uz stalni postav, to je onaj dječji kutak za one naše najmlađe, tako da ih i ovim putem pozivamo da dođu, poigraju se, prelistaju naše edukativne publikacije koji zaista ima preko stotinjak, tako da za svakog ima ponešto, kako je za one najmlađe, tako i za one nešto malo starije, tako da dođite, prošetajte se do Dubrovačkih muzeja, a svakako i do Ljetnikovca, gdje možete, ako još niste, Bunić Kaboga, pogledati izložbu Zbirka Nikšić, koja kroz predmet te nekadašnjeg inventara vile Đorđe Bona Nikšić donosi priču o dubrovačkim obiteljima i njihovu nasljeđu kroz stoljeća. Tako da zahvaljujući darovanju gospođe Marije Nikšić Ivančić te otkupu sredstvima grada Dubrovnika, zaista ova zbirka je značajno obogatila fundus našeg kulturno-povijesnog muzeja i predstavljena je javnosti, a može se pogledati četvrtkom i petkom od 10 do 16, te subotom i nedjeljom od 15 do 20. Pa ja mislim ovo jedan idealan džir sad kad je ovako možda toplije vrijeme, popodne uputiti se malo i pogledati izložbu zbirka Nikšić u Ljetnikovcu Bunić Kaboga.
0: Jesmo li sve, Marta, pokrili ili imamo još nešto za reći?
1: Pa uvijek ima u dubrovačkim muzejima i programa i plana, također i do kraja godine čeka nas još neke izložbe iz fundusa dubrovačkih muzeja, naravno bit će prilika kada ćemo o njima razgovarati. Svakako bi istaknula kako smo završili sa Ljetnikovcem Bunić Kaboga kojim upravljaju dubrovački muzej. On je uvršten, kako je rekla i kolegica Ivana Jelač, u međunarodnu mrežu za glazbene rezidencije Le Dimore del Quarteto, čime je potvrđen zaista njegov potencijal kao prostora u kojem se kulturna baština povezuje sa onim suvremenim umjetničkim stvaralaštom i međunarodnom kulturnom suradnjom. Samo ovo značajno priznanje rezultat je zaista dugogodišnje suradnje dubrovačkih muzeja i udruge Sve ostalo je glazba, koja će u Ljetnikovcu, kako je istaknuto, nastaviti provoditi glazbene programe koje su usmjerene na očuvanju i suvremenu interpretaciju kulturne baštine. Kad smo kod ovakvih lijepih vijesti i priznanja suradnje koje dubrovački muzeji njeguju ne samo sa udrugom Sve ostalo je glazba, nego i sa brojnim drugim kulturnim ustanovama grada Dubrovnika, treba istaknuti kako je upravni odjel Hrvatskog sabora kulture imenovao našeg voditelja, kolegu etnografskog muzeja višeg kustosa Ivicu Kipre, članom stručnog savjeta za folklor, te im ovim putem čestitam u ime dubrovačkih muzeja zaista na ovom priznanju i dugogodišnjem predanom radu na području etnologije, muzejske djelatnosti, ali i istraživanja, očuvanja i predstavljanja tradicijske i nematerijalne kulturne baštine.
0: Marta, hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, vidimo se mi i čujemo opet nekom sljedećom prilikom. Dubrovačkim muzejima želimo jednu uspješnu sezonu.
1: Hvala lijepa, veliki pozdrav svim slušateljima. Dođite, posjetite Dubrovačke muzeje. Čekamo vas. Zumbaj.

0: Vali. Sad ćemo mi još dva razgovora ispalit. Ivana, oprosti, molim te, nije baš da mi se nešto sviđa ovakva muzika, i onda smo to naravno odmah skratili. Francesca.
1: Ali nećemo kratiti razgovor o Divljoj ligi, da pače, Divlju ligu će se gledati na televiziju, posebnom serijalu koji se snima ovog ljeta, a mi ćemo sada razgovarati malo detaljnije s Tončijem Vlašićem, kojeg mi je drago vidjeti i pozdraviti u emisiji, nadamo mu se i iduće subote da će biti s nama. Osvrnut ćemo se na jučerašnju igru na Porporeli, bilo je svega i kiše i sunca, ali bitno je da nije bilo nekog vjetra, jer vjetar vas zapravo jedini pomakne možda na neku drugu plažu ili odgađao je ove sezone baš neke utakmice i susrete, zar ne?
2: Dakle, u jednom trenu pljusak i nitko nije ni, kao da ga nije bilo. Dakle, samo što je neko šugaman stavio na glavu tamo na Porporeli. A...
1: Ja sam šugamane skidala, stiramo, ali nema veze, ja sam okisla.
2: Ali sve ostalo je bilo u redu, igrači su već bili u terenu, u igri, zapisnički stol i ovo imalo je krov nad glavom, pod navodnike, tako da je utakmica nastavljena, ni jednu sekundu se nije prekidala, a padala je i za vrijeme drugog polufinala. Ono što je zanimljivo, dakle, tko je zabio 9 pogodaka, taj igra finale za naslov. Prvo je bio Fan plaža Belvi 9-7, a nakon toga je Porporela sa 9-4 pobjedila Elitu. I sad znamo ono program koji je u ponedjeljak, zadnji dan u Portu, u 4 ure je za utakmica za treće mjesto plaža Belvi Elita, a u 5:45 je veliko finale Fan i Porporela. Fan ima 4 naslova, ima Kiks 4 naslova, ima Copacabana, Porporela ima 3, nitko nema više od 4, dakle Fan može postati prva ekipa sa 5 naslova. Fan je zadnje 2 godine prvak, niko nije osvojio 3 naslova u nizu, a Porporela ako osvoji, ona će se izjednačiti sa Fanom po broju naslova, dakle i ona će doći do broja 4.
1: Također treba spomenuti, u međuvremenu između tih utakmica, na taj zadnji dan Divlje lige u finalu igra se ona revijalna utakmica, političari, glumci, kakva je tu situacija?
2: Da, tradicija, grad i županija sastavlja ekipu, sastavljaju Dubrovačke ljetne igre. Evo, najavile su igre da će Goran Višnjić za igra, pa ćemo vidjeti.
1: Pa eto, možda možemo očekivati neki ozbiljni vaterpolo.
0: To je uvijek ješka za publiku. Na kraju ćemo najaviti jedno novo ostvarenje i video i tonski, naravno, našeg Harisa Čustovića i njegove ekipe koja se zove Znakovito filmaši. Pjesma, blago rečeno, o jednom intimnom sukobu između muškarca i žene.
3: Jeste, evo, upravo danas je izašla, prije nekih sat vremena, tako da je možete naći na YouTube-u filmaši Neka sve izgori pjesma. Uglavnom, to je naravno bio jedan baš ono poduhvat koji je trajao mjesecima. To je prva pjesma sa mog prvog autorskog albuma na hrvatskom, tako da otvaramo sa ovim spotom isto neku malo širu priču. Uglavnom, meni je jako drago što smo dobili potporu od grada Dubrovnika, od Odjela za kulturu, Kulturno vijeće je prepoznalo projekat i isto tako kao i sam gradonačelnik Mato Franković. Dobili smo potporu i od turističke zajednice i od aerodroma Dubrovnik i od dosta nekih još drugih ljudi kojima se sviđa ta priča i kojima je taj cijeli koncept možda i vezan za njihovu ideologiju i filozofiju. Jedan dio je sniman u Sarajevu, bubnjar je bio Džani Pervan, dosta poznat, bas je svirao Edvin Hadžić, a gitar je svirao Nenad Gajin, soca. Tako da su to 3 izvrsna glazbenika.
0: Imao si i ozbiljnu video produkciju.
3: Da, video produkcija, ali evo da kažem još malo o audiju, o samoj glazbi. Miks je urađen u mom Lau studiju tu u gradu, ako to možemo i nazvati studio, jer studiji su danas u spavačnim sobama i dnevnim boravcima i tako dalje. Ali jedan dobar dio miksa je urađen u Londonu i radio je jedan gospodin koji se zove Hayden Bendall, koji ima 75 godina i bio je 20 godina u Abbey Roadu, a 10 godina od toga je bio glavni tonac u Abbey Roadu.
0: Imao si još jednog londonskog suradnika iz onih vremena tog Londona i na video, ja opet na video, i to nabojamo.
3: A, Dado Valentić, Color Lab firma, on je u stvari u Los Angelesu već 20 godina, sad je prešao u Miami, ali on nam je uradio cijelo bojanje spota, radio je na mnogim filmovima, uključujući Game of Thrones seriju, tako da boja nam je, ja sam oduševljen sa s tim, s njegovim poslom sa što je uradio, ali kažem, bez tog velikog tima koje smo imali ne bi mogli uraditi što imamo. I da ne zaboravim spomenuti Djoku, Djok je unuku Leonu Miletić-Dri koja je pjevala back vokale na pjesmi isto tako. Spot je sniman u Vili Ameli u Štikovici. Znate ono kad je bio zatvoren most Franje Tuđman, to smo mi zatvorili most na 2 sata, nemojte nam JM za to. Sniman isto tako i na Svetom Andriji i oko Starog grada, na Bosanci, u Konavlima, tako da smo stvarno pokušali pokriti ne samo grad sa tim kadrovima, već i šire, jel?
0: Karić, čestitamo. Ima dalje nešto reći, onda ćemo poslati pjesmu.
4: Imam samo kratko reći da imamo dojavu, sutra su klape na Stradunu koje se tradicionalno održavaju od 2012. Već je davno rasprodan koncert, ali organizatori su javili da su uspjeli ubaciti još nešto karata, stoga svi vi koji želite doći do karte možete doći recimo oko 8:30 za koncert koji počinje u 9:30 i uživati u klapama koje već tradicionalno nam se predstavljaju ispred katedrale.
0: Pozdravi se Francesca.
1: Evo, adio.
0: Hvala lijepa, Darija.
1: Ćao, čao.
4: Adio vam.
0: Što si reći, Haris?
3: Ma ja sam isto tako htio reći da smo imali i dizajnerice i kosu i špinku i sve ostalo. Ali nemamo vremena, morat ću se vratiti sljedeću subotu.
1: Pjesma.
0: Ako je, ide pjesma. Ona je ipak najvažnija. Hi, bye.

0: Maraton Lađa na Neretvi, 29. po redu, počinje u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću. Ovogodišnje natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom Lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba.
1: Uz 29. maraton Lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena, Miljenko Glasović.
3: I ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali. Zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: U dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Najavljeno je kako će premijer pratiti start utrke 29. maratona Lađa u Metkoviću u 17 sati. Prije toga sastaće se s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve u 14.30 u zgradi Metkovske gradske uprave. U 15.30 sastaće se s predsjedništvom udruge lađara Neretve u prostorijama udruge te s lađarima u 16 sati kod mosta u Metkoviću. Uz predsjednika vlade bit će ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-Visitor, u Dubrovniku je u srpnju zabilježeno nešto više od 223.100 dolazaka te 768.000 noćenja, što je u dolascima 1% više, dok je broj noćenja jednak prošlogodišnjem. Uz vodeće Britance i Amerikance, najbrojniji su srpanjski gosti bili iz Francuske, Poljske, Njemačke i Španjolske. Od početka godine registrirano je 763.000 dolazaka te 2.415.000 noćenja, što je po broju noćenja također jednako kao i lani. Blagdan je Svetog Dominika. Svečano se slavi i kod Dominikanaca u gradu. Misno slavlje u crkvi Gospe od Rozarija u 19 sati predvodi mladomisnik fra Antonio Gospić. Četvrti međunarodni sajam gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair održava se do 20 sati u Uvali Lapad preko puta teniskih terena. Organizator sajma je udruga Dubrovnik 33/45, a posjetitelje očekuje bogata ponuda rabljenih gramofonskih ploča, CD-ova, kazeta i drugih nosača zvuka. Na programu Luškog Lita u Veloj Luci je večeras kazališna predstava pod nazivom Kak i smo, tak i smo, u kojoj će nastupiti kazališna i filmska umjetnica Arijana Čulina. Predstava će se održati na trgu ispred župne crkve Svetog Josipa s početkom u 21 sat. Vrijeme danas. Vedro, puše slab vjetar promjenjivog smjera, more malo valovito, temperature zraka u 11 sati, u Dubrovniku 33 stupnja Celzija. Tlak zraka 1012 hektopaskala, a temperatura mora 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević. Čitala i uredila Nila Miličić-Vukosović.
4: The past is gone.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Subota popodne, lagano se kuhamo na 32 stupnja i bit će nam još malo gore, tako da ovo je čak još i ok doba dana. Nadam se da ćete imati priliku kroz popodne se rashladiti kakvim skokom umore, malo zaplivati i jednostavno uživati u suncu i malo pobjeći od ove gradske vrućine i vreve. S vama su danas Karla, Johnny i Dube, a družimo se sve do 18 sati. Sad sviramo dalje, ovo su Rihanna i Calvin Harris.

Dobar dan, još jedan glazbeni dnevnik otvara vrata našeg etera i donosi glazbenu 15-minutnu pričicu o svjetskim velikanima koji su u glazbi ostavili neizbrisiv trag. Lionel Richie je jedan od njih, a kako bi se prisjetili nekih od njegovih velikih hitova, poslušat ćemo po običaju tri, i to Stuck on You, Hello i All Night Long.

0: Slušali ste još jedan glazbeni dnevnik urednika Mila Kravarovića. Vraćamo se našem programu i odličnoj glazbi koju za vas bira ove subote kolegica Dubravka Bokun.
1: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

0: Srdce mi se smije.
1: Oglasi Radio Dubrovnika. U sklopu programa Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Večer školjki i riba u Slanome 8. kolovoza u 21 sat. Uživajte u besplatnoj degustaciji ribarskih jela. U zabavnom dijelu programa očekuju vas Klapa Staglin, kulturna udruga Linđo, Ošlje Stupa i Mladen Grdović. Najmlađe pozivamo da nas se pridruže na marikulturnom edukativno-likovnom programu Školjkamo, koji će se održati 7. kolovoza u 19 sati. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Tu smo sa trenutnim vremenskim podacima. Vedro je i tiho, puša nam lagani maestral. Vidljivost 15, temperatura zraka visokih 35 celzijevih stupnjeva. Trenutna vlažnost u zraku 30%, tlak zraka 1012 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 28. Ako možete, izbjegavajte današnji dan provesti negdje s puno asfalta i malo hlada.

Ovo je Tonči Hulić i njegov Madre Badeša Band. Kroz cijelo popodne slušamo samo najbolje od glazbe. A ovaj drugi sat našeg popodnevnog druženja počet ćemo s jednom željom. Ovo je Toše Projeski i njegova pjesma Pratim te.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: .30 je kao i svakog dana, tu nam je naša rubrika Izgubljeno, nađeno. 413335 i 413355 naši su brojevi telefona, znate što vam je činiti, tu smo

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: 29. maraton Lađa na Neretvi počinje u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću. Ovogodišnje natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju Lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom Lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Ošulić.
2: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba.
1: Uz 29. maraton Lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena, Miljenko Glasović.
3: I ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: U dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Najavljeno je kako će premijer pratiti start utrke 29. maratona Lađa u Metkoviću u 17 sati. Prije toga sastaće se s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve u 14.30 u zgradi Metkovske gradske uprave. U 15.30 sastaće se s predsjedništvom udruge Lađara Neretve u prostorijama udruge te s Lađarima u 16 sati kod mosta u Metkoviću. Uz predsjednika vlade bit će tu i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-Visitor, u Dubrovniku je u srpnju zabilježeno nešto više od 223.100 dolazaka te 768.000 noćenja, što je u dolascima 1% više, dok je broj noćenja jednak prošlogodišnjem. Uz vodeće Britance i Amerikance, najbrojniji su srpanjski gosti bili iz Francuske, Poljske, Njemačke i Španjolske. Od početka godine registrirano je 763.000 dolazaka te 2.415.000 noćenja, što je po broju noćenja također jednako kao i lani. Blagdan je Svetog Dominika. Svečano se slavi i kod Dominikanaca u gradu. Misno slavlje u crkvi Gospe od Rozarija u 19 sati predvodi mladomisnik fra Antonio Gospić. Četvrti međunarodni sajam gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair održava se do 20 sati u Vali Lapad preko puta teniskih terena. Na programu Luškog Lita u Veloj Luci je večeras kazališna predstava pod nazivom Kaki smo, taki smo, u kojoj će nastupiti kazališna i filmska umjetnica Arijana Čulina. Predstava će se održati na trgu ispred župne crkve Svetog Josipa s početkom u 21 sat. Podaci o vremenu danas. Temperatura zraka 36 stupnjeva Celzija, vlaga 30%, tlak zraka 1012 hektopaskala, temperatura mora 27 stupnjeva Celzija. Bile su to vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Johnny Lešević, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Ljetni džir Radio Dubrovnika.
1: Aj! Fonzi!

Bio je ovo dobri stari Giovanotti i njegova pjesma Mediteraneo. Morala sam sama sebi slovkat jer je poprilično nezgodno i nezgrapno napisana. No, bacimo se mi na promet. Od jutros opet gužva na graničnim prijelazima, tako da u slučaju da ste se zaputili prema Crnoj Gori ili putujete iz Crne Gore prema ovamo, a ne znate što vas čeka, na Karasovićima se iz Hrvatske prema Crnoj Gori čeka oko sat vremena, dok je iz Crne Gore prema Hrvatskoj kolona malo veća i čekanje je nešto duže, oko 2 sata. Tako je stanje za sad. Nadam se da će se prema večeri to ipak malo smanjiti i da će se gužve do sutra ujutro skroz rasplesti.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
5: HR Mreža Oglasi. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Prebaci ljeto u petu brzinu u stop ponudu iz Plodina. Nivea San odabrani proizvodi već od 5,99 € i Gelatino Sladoled 6 korneta za 3,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Pripremila Sandra Erak.
3: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20-ak putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
4: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i... A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potresi.
3: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
5: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni zbrinuti.
3: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica bjelovarske bolnice Sanela Grbaš Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada 8 pacijenata, 4 pacijenta su za sada zadržani na liječenju, jedan još uvijek u obradi. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon novoga oporavka biti dobro.
3: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Karga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
7: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istrage.
3: U istraživanje svih okolnosti teškog sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
1: Dnevne novosti.
2: U utorak se očekuju nove cijene goriva.
0: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti, euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770 tisuća putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. I ovog vikenda očekuje se pojačan promet kroz Splitsku zračnu luku, trebalo bi proći 56 tisuća putnika, dok tamošnja trajektna luka ovog vikenda očekuje više od 75 tisuća putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su dodatne trajektne linije, izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za Splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
8: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u Luci Split je odličan, a Luku Supetar evo moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: I drugi kolovoški vikend donio je gužve na cestama. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama i prilazima turističkim središtima. A promet otežava i nekoliko nesreća, a u priobalju zbog vjetra vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila.
2: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300 tisuća turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a velik broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom, govori Nives Kalebić.
9: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
10: Upravo smo stigli, prelijepo je, jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano. Informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke, volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
9: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
11: S početka sezona od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75 tisuća vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
9: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu. Ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihajli Đaković i dodaje.
12: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
9: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
13: Više ne pričamo o last minute nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
9: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
14: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Izvijestit će Goran Ivanović.
15: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokuše da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
16: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspeha. Što se Srbije tiče, uvek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gde je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu. To nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
15: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
17: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
15: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
0: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova je identifikacija tek slijedi.
2: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije, kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi još tjedan dana.
0: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
2: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
1: Dnevne novosti.
2: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
0: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje su se prisjetili i žrtava srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili državni tajnik Darko Nekić, kao i izaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković, izaslanik predsjednika Republike.
18: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu...
19: Danas to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
20: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi, tradicionalno veslačko natjecanje na kojem se posade neretvanskih lađa nadmeću na više od 22 km dugoj ruti od Metkovića do Ploča, najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
3: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
21: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralom, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
3: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
22: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo dana u Neretvi.
3: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Sport. Imate Ono Vaković.
23: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
24: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
25: HNL.
26: For me, as a coach...
27: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
23: Od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
28: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
25: HNL.
29: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
23: Utakmice pratimo na drugom programu. Za kraj dodajmo da je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki iz PSG-a potvrđen kao novi igrač Dinama, te da je Mate Pavić u paru s Arevalom izborio drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
30: Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, ali i uz obalu srednjeg Jadrana, mjestimice i na otocima. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura koja je oslabjela. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 30 i 37, nakon pljuskova ponegdje i niša. I u nastavku dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, ali se poneki pljusak može spustiti i do obale. Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.
1: Dnevne novosti.
2: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
0: Na 29.

29. maraton Lađa na Neretvi počinje u 17 sati ispred Lučkog mosta. U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Metkoviću, a u dolini Neretve danas boravi i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Prošlogodišnja uspješnica Medeja vratila se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrjenac, te se prikazuje još večeras i sutra s početkom u 21.30. Pretežno vedro i vruće. Postoji vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. 29. maraton Lađa na Neretvi počinje u 17 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću, a u dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem. U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Prošlogodišnja uspješnica Medeja vratila se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrjenac na Dubrovačkim ljetnim igrama, te se prikazuje još večeras i sutra s početkom u 21.30. Što se tiče vremenskih uvjeta, pretežno vedro i vruće, kažu meteorolozi, za sutra postoji vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. 29. maraton Lađa na Neretvi počinje u 17 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću. Ovogodišnje natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom Lađom najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
2: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom Lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
3: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba.
2: Uz 29. maraton Lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena, Miljenko Glasović.
4: I ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
2: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
1: U dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem.
0: Najavljeno je kako će premijer pratiti start utrke 29. maratona Lađa u Metkoviću u 17 sati. Prije toga premijer se sastao s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve, s predsjedništvom udruge lađara Neretve te s lađarima sudionicima utrke. Uz predsjednika Vlade u Neretvi su i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Blajičić, te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
1: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura. Christian Pels.
5: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rast će mirovine, poručuje Medved.
6: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
5: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od pola eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
7: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
5: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
6: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
5: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Euro dizel 2 centa na euro i 77, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
1: Tijekom ljetnih vrućina, ali i kroz čitavu godinu, aktivnosti vatrogasne zajednice naše županije, kao i Hrvatske vatrogasne zajednice, uvijek su izuzetno važne i spasonosne. Više zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Stjepan Simović.
8: Radimo redovnu djelatnost, ide sve po planu i to je to, ništa više. Imala je županija ove godine dosta više posla nego prošlih godina, ali evo Bogu hvala, sad su svi požari pod kontrolom. Jučer smo imali jedan požar u Metkoviću. Ugašen je, evo, uspješno, ali evo ovaj požar možda koji je najviše stvarao se u medijima, to je požar koji je bio u okolici Trebinja, koji je evo svaki dan zadimljavao Dubrovnik, Župu i Konavle. Evo, ja sam bio i jučer cijeli dan gore, sad je situacija dosta bolja, ali to je stvarno jedan veliki, veliki požar kojega i s njihove strane ga teško mogu i još uvijek ugasiti, ali ja se nadam da ovaj dio koji ide prema nama da će biti zaustavljen i to je jako važno da se zaustavi na vrijeme, jer poučeni iskustvom znamo kako to nekad završi. Koji je apsolutno bolje ugasi, jer kad dođe tako veliki požar, onda znamo svi što nam se dogodilo, onda se on raštrka na dosta mjesta, cijelom dužinom našeg od Dubrovnika, Župe, Konavala i onda imamo veliki problem. Ali evo ja se ipak nadam da to neće biti, ali ovako bez, ja sam vidio to sve, gledan iz daleka, dron ovo nema, nego pali auto i pođi gore i onda to ja upalim auto, obiđen to sve vidim, malo se sastanem s njima i onda znam otprilike kakva je situacija i što da radimo dalje. Promet je, pogotovo sa ljeti, ogromne su gužve, evo svjedoci smo prošlog vikenda što se dogodilo u Konavlima, a evo Bogu hvala nije bilo nego manjih tehničkih intervencija, ali to je sigurno u nekom mjeri pojačano, ali evo mi smo tu stvarno po pitanju te dionice ceste jako, jako onaj, dobro organizirani, tako da brzo reagiramo, ali evo i samo ovo uključili smo se, možemo u prometni kolaps koji se vodio u Konavlima, vatrogasci su bili uključeni od početka i nakrije do kraja smo pomogli da sve skupo očistimo cijele Konavle.
1: U periodu dugačkih toplinskih valova kojima smo u posljednje vrijeme izloženi, često se spekulira o tome koliko dugotrajna izloženost djelovanju klima uređaja potencijalno izaziva respiratorne infekcije. Odgovor nam daje infektologinja u Općoj bolnici Dubrovnik, doktorica Ljiljana Betica Radić.
9: Znamo naravno da kako dugo izlaganje visokim temperaturama i povećanoj vlažnosti, da je udruženo sa povećanim morbiditetom i mortalitetom, posebno kod starijih sa kroničnim bolestima, tako da ekstremno visoke temperature uključuju dehidraciju i egzacerbaciju svih tih kroničnih cerebrovaskularnih, ali i respiratornih bolesti. Ali postoji, kako bi se reklo, jedno uvjerenje u općoj populaciji kako izlaganje klima uređaju direktno uzrokuje respiratorne infekcije, takozvane ljetne prehlade. A znamo da je danas korištenje klima uređaja uobičajeni oblik urbanog života u ljetnim mjesecima. I tu moramo naglasiti da temeljen evidence-based studija ovaj zaključak nije ispravan, naravno, jer su akutne infekcije gornjeg respiratornog trakta uzrokovane respiratornim virusima. To su najčešće ili rinovirusi, adenovirusi, sezonski koronavirusi i influenza virusi. Tako da kondicionirani zrak, on niti je infektivan, niti može direktno utjecati na infekcije, premda istina može modificirati ovu fizičku okolinu u kojoj se događa transmisija virusa ako prostor nije dobro ventiliran. Sam zrak, hladni i suhi zrak, on može inducirati funkcionalne promjene na respiratornoj mukozi, smanjenje vlažnosti povećava isparavanje tekućine koja inače oblaže naš respiratorni epitel i tako isušivanje povećava viskoznost sluzi. Eto, što može zapravo izazvati iritaciju ždrijela, blagu nazalnu kongestiju i tu tranzitornu disfoniju, promjenu glasa.
1: Četvrti međunarodni sajam gramofonskih ploča i ostalih nosača zvuka Dubrovnik Vinyl Fair održava se do 20 sati u Uvali Lapad preko puta teniskih terena. Organizator sajma je udruga Dubrovnik 33/45, a govori dopredsjednik udruge Ivica Maslač.
10: Čast mi je da vas mogu danas pozvati u Uvalu Lapad gdje održavamo četvrti međunarodni i ovom doslovcu međunarodni, pošto imamo prvi put ove godine i goste koji nisu iz okolnih zemalja, nego čak iz Engleske. Jedan gospodin koji se prijavio, eto tu, što je zanimljivo, znači širimo se svake godine i svake godine su sve bolji. Pa ja se nadam, evo, ako nastavimo ovako dobro raditi, da ćemo imati onaj više i više, ajmo reći, izlagača. Cijeli dan, cijelo popodne možete doći uživati u muzici koju će puštati naši DJ-evi, i progledati malo ploče, možda nešto i kupiti. To je jednostavno taj trend, sve više i više je veći, tako da jednostavno danas se ploče izdavaju kao i nekad davno, ali ipak 80% su stare ploče.
1: Prošlogodišnja uspješnica Medeja na Dubrovačkim ljetnim igrama vratila se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrjenac, te se prikazuje još večeras i sutra s početkom u 21.30.
0: Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor.
1: U nastavku glazbenog programa 77. igara pred publikom su glazbeni doživljaji koje je Jeleni Obradović-Mojaš ukratko sažela umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
11: 13.8. povratak The Philharmonics, sjajni momci, jedan od njih je Noah Bendix-Balglica, koncertni majstor Berlinske filharmonije, ostatak njih je ili iz Berlinske ili iz Bečke filharmonije, u svojoj su 10. obljetnici, snimaju ili za Deutsche ili za Sony Classical i donose također jedan program i baltičkih pjesama i Griga i onda će naravno u drugom dijelu programa preći nešto potpuno tkačeno kao što je bilo i prošle godine kada je u dvoru bilo preko 500 ljudi za taj koncert. Očekuje nas koncert Mladi za mlade. Ne smijemo zaboraviti povratak Zagrebačke filharmonije na Dubrovačke ljetne igre. Jako mi je drago da ove godine ima toliko mnogo ansambala, također u vidu moguće izgradnje koncertne dvorane u Dubrovniku. Nekako da ja to isto strateški gledam da sve više orkestra i ansambala da se dovodi u Dubrovnik, da se nekako i Dubrovačke ljetne igre s naše strane pokaže postoji publika za to, postoji moment za to. Gledate koliko bi moglo sjajno biti da imamo koncertnu dvoranu. Zagrebačka filharmonija svirat će, nadam se, pod vedrim nebom, a ne pod kišom, na prostoru ispred katedrala 19.8. Usudila sam se tražiti ih da sviraju posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Ne znam je li ta skladba ikada uživo bila izvedena u Dubrovniku. Znači, također imamo jako, jako puno tih skladbi za koje Dubrovnik zna, ali koje nikad nije čuo na svom prostoru ove sezone.
12: Uživo,
11: to će kombinirati sa Gershonovim Amerikancem u Parizu i sa ludom skladbom iz West Side Story Mambo od Bernsteina. Još nas očekuje jedan intimni recital koji će izvesti mladi pijanist David Krikuli. Gruzijski pjanist, Gruzija očito je jedna čudesna zemlja jer svake godine iznjedre nevjerojatne glazbenike, nevjerojatne talente. On nije pobjedio na Chopinovom natjecanju u Varšavi prošle godine, ali kao da jest, zato što je također osvojio srca publike i kritike sa svojom posebnom nagradom i sa svojom posebnom umješnošću. Tko voli Chopina, moći će ga slušati u njegovoj izvedbi cijelu večer.
0: Nakon što je osvojila publiku i kritiku posljednje dvije sezone na Dubrovačkim ljetnim igrama, te se ovjenčala nizom prestižnih nagrada, predstava Equinoccio ponovno je na programu igara od 11. kolovoza.
1: A jučer su u Posatu počele intenzivne probe kako bi i ovogodišnji niz izvedbi Equinoccia publici iznova donio ono najbolje što ova predstava svojim moćnim tekstom autora Iva Vojnovića i čitavom plejadom ponajboljih hrvatskih glumačkih imena u sebi nosi, najavio nam je redatelj Krešimir Dolenčić.
12: Pa lijepo je vratiti se u Posat, evo, jučer smo stvarno udarnički lupili jednu probu od 5 sati, bez pauze, ali ono što je važno, predstava mora izgledati kao da je svaka mora izgledati kao da je premijera, što zapravo sam i na sve te ljude beskreno ponosan, jer ja evo baš gledam svaku predstavu, znači ne gledam baš svoje predstave svaki put, a evo Equinoccio sam gledao sve izvedbe do sada i zanimljivo je da samo trajanje, mislim, ne znači taj podatak puno, ali evo meni znači, varira unutar 50 sekundi. Dakle, sat 42 i nešto, ili nešto malo više, nešto malo manje, što znači da su doista ljudi posvećeni, profesionalni, izvanredno su predani tome što čine, tako da evo Equinoccio, ja mu se veselim jednako kao i publika svaka. Pa poklopilo nam se, taj prostor ima jednu svoju malu, lijepu, duhovnu dimenziju.
0: Na programu Luškog Lita u Veloj Luci je večeras kazališna predstava pod nazivom Kaki smo, taki smo, u kojoj će nastupiti kazališna i filmska umjetnica Arijana Čulina. Predstava će se održati na trgu ispred župne crkve Svetog Josipa s početkom u 21 sat.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, postoji vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. Ujutro slaba do pojačana bura, sredinom dana slab do umjeren maestral, a potkraj dana će slabiti, zatim u noći slaba, samo ponegdje umjerena bura. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 25 do 29, a najviše dnevne od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Đoni Lešević, čitala Karla Leševića, dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Nekih 8 minuta dijeli nas od početka 29. maratona Lađa na Neretvi. Početak, odnosno početna točka ili start je ispod Lučkog mosta u Metkoviću, a trenutno se, odnosno ove godine se natječe oko 31 ekipa Lađara. Sve možete naravno pratiti na Hrvatskoj televiziji na drugom programu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.

Maraton Lađa u punom je jeku. Prvo mjesto drži Crni put Metković, a utrka je već na svojih 50 minuta trajanja od oko 2,5 sata utrke koje očekuje još Lađare. Još se sve stigne promijeniti i to mnogo puta prije kraja utrke, zato krenite na drugi program Hrvatske televizije i pratite 29. Maraton Lađa. Današnja radijska ekipa vas napušta, ostavljam vas uz playlistu Dubrake Bokun i do sutra ujutro želimo vam lijep pozdrav.

0: U Metkoviću je u tijeku 29. maraton lađa na Neretvi. O ovogodišnjem natjecanju tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom više Katarina Lučić-Štampalija.
1: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba.
1: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
3: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
1: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: U dolini Neretve boravi danas i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Premijer je pratio start utrke 29. maratona lađa, prije toga sastao se sa čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve, s predsjedništvom udruge lađara Neretve te s lađarima sudionicima utrke. Uz predsjednika vlade u Neretvi su i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Prošlogodišnja uspješnica dubrovačkih ljetnih igara predstava Medeja vratila se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrijenac, te se prikazuje još večeras i sutra s početkom u 21.30. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Vrijeme sutra pretežno vedro, postoji vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. More malo do umjereno valovito, očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 25 do 29, a najviše dnevne od 32 do 36 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

Koraci vjetrom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

0: Priče za male i velike. S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
1: Ja volim naše priče s životinjama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Poslušajte basnu Lisica i jež. Jednog je dana lisica pokušavala prijeći rijeku. Oprezno je ušla u vodu, ali rijeka je bila brza i snažna. Rijeka ju je iznenada povukla nizvodno i bacila niz vodopad. Nakon što se konačno uspjela izvući iz vode, lisica je bila teško ozlijeđena. Ležala je u travi, nemoćna da se pomakne. Dok je ležala, na nju je sletio roj gladnih muha, koje su je počele napadati, sišući joj krv. U tom je trenutku naišao jež i vidio lisicu u nevolji. Zabrinuto joj je predložio:
2: "Odmah ću otjerati ove muhe koje su te napale."
0: Na njegovo iznenađenje lisica ga je zaustavila: "Molim te, nemoj ih dirati." Jež zbunjen upita:
2: "Zar se ne želiš riješiti tih dosadnih muha?"
0: Lisica uzdahne i objasni: "Ove su muhe već site i sada me bodu samo malo. Ako ih otjeraš, doći će nove gladne muhe i popit će svu krv koja mi je preostala." Pouka basne je: ponekad je potrebno izdržati manju neugodnost danas kako bismo izbjegli puno veću sutra.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi kolovoza. 8. kolovoza 1463. godine dogodila se druga eksplozija baruta u oružarnici Kneževoga dvora, znatno oštetivši zgradu upravnog središta grada. 8. kolovoza 1525. godine Vijeće umoljenih donijelo je odluku da se na Kantafigu u Gruškom zaljevu izgradi brodogradilište zvano Stari Škar. 8. kolovoza 1611. godine umro je Serafino Raci, autor knjige Povijest Dubrovnika objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti Dubrovnika. Blagdan je Svetog Dominika i Isusovački Dominikanci, red propovjednika, u Dubrovniku poznati kao Bijeli fratri, u crkvi Svetog Dominika u gradu svečano slave blagdan svog utemeljitelja Svetog Dominika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dominik, Nedjeljko, Vladimir, Neda i Dinko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon eksplozije baruta u dvoru koja se dogodila u noći iz 10. na 11. kolovoza 1435. kada je u oružani uništeno svo oružje i sav ratni materijal, druga eksplozija baruta u istom prostoru dogodila se 8. kolovoza 1463. godine. Ponovna eksplozija baruta u oružarnici uništila je dio južnog i zapadnog krila zgrade. Zbog radova na obnovi knez se ponovno, kao i 1435. selio iz dvora. Senat je odlučio da se Knežev dvor vrati u prvotno stanje, to jest da se obnovi prema Onofrijevu modelu.
0: Obnova dvora povjerena je graditelju Mikelocu Mikelociju. Naslijedio ga je Juraj Dalmatinac, a njega majstor Salvi di Michele iz Firenze, koji je na obnovi dvora radio do smrti 1469. Knežev dvor snižen je zajedno s kulama za jedan kat. Južno krilo produženo je prema moru do gradskih zidina, a na prvom katu sagrađeno je 8 bifora. Stan za kneza u dvoru sagrađen je 1473. a iste godine cjelokupna zgrada pokrivena crijepom.
1: Nakon obnove potkraj 15. stoljeća, Knežev dvor postao je reprezentativna palača u gotičko-renesansnom stilu. Kao posljedica ove eksplozije uslijedio je zaključak i odredba Malog vijeća, koje je 9. rujna iduće 1464. godine odredilo 3 plemića za izgradnju drvene kućice za pohranu baruta, i to pod Minčetom, u prostoru između novog i starog gradskog zida.
0: Pisane odluke sa svrhom sprječavanja izbijanja požara u gradu, koje datiraju iz 1272. i statuta Dubrovačke republike, mogu se smatrati jednima od najstarijih pisanih vatrogasnih zakona u Europi. Da je dubrovačka vlada smatrala podmetanje požara teškim zločinom i koliko je bilo stalo zločince privesti pravdi, vidi se iz toga što je u tu svrhu raspisivala velike nagrade onome tko prokaže piromane. Kada je, na primjer, u noći između 7. i 8. kolovoza 1485. godine netko podmetnuo vatru na vratima kuće dvaju svećenika u blizini crkve Svetoga Petra, senat je odmah ujutro donio odluku da se javnim proglasom onome tko prokaže krivca ili krivce obeća 1000 perpera uz jamstvo da će prokazivač biti držan u tajnosti.
2: Razvoj Dubrovačke mornarice početkom 16. stoljeća nametnuo je ne samo širenje arsenala za ratne brodove u staroj gradskoj luci, već se pojavila i potreba da se otvori državno brodogradilište za trgovačke brodove zvano Stari Škar na predjelu Kantafig u Gruškom zaljevu. Odluku o gradnji donijelo je Vijeće umoljenih 8. kolovoza 1525. godine, a građenje je počelo iduće godine. Od obalnog ruba brodogradilišta protezao se u smjeru Lapada drveni gat dugo oko 50 metara. To brodogradilište su 1806. godine zapalili rusko-crnogorski agresori, ali je nedugo nakon njihova protjerivanja ponovno obnovljeno, te je nastavilo raditi i poslije ukinuća Dubrovačke republike sve do potkraj 19. stoljeća. S navoza Starog Škara porinuti su u more mnogi brodovi duge plovidbe, brigantini. Na njegovom mjestu 1901. godine izgrađen kolodvor uskodračne željezničke pruge koja je povezala Dubrovnik s hercegovačko-bosanskim zaleđem.
0: Nedugo prije ukinuća Dubrovačke republike, obavještajna služba počela se koristiti modernim izvorom informiranja, novinama tiskanima u europskim gradovima. Najpouzdanijim se pokazao nizozemski list Gazete di Leiden, pa je Senat 8. kolovoza 1791. godine donio zaključak o njegovu redovitom nabavljanju i dostavljanju u Dubrovnik. Izričito je naređeno da se ne smije dopustiti iznošenje novina iz državnog tajništva. Očito se i u izmijenjenim uvjetima željela zadržati koncentracija obavještajne aktivnosti u rukama državnog aparata, koji je izrazito inteligentnim povezivanjem informacije iz svih izvora donosio mudre političke i gospodarske odluke. Sustavnim prikupljanjem, analiziranjem i uporabom informacija o gospodarskim prilikama u svom okruženju, Dubrovčani su postavili temelje takozvane gospodarske diplomacije i obavještajne djelatnosti poznate danas pod pojmom business intelligence, korištenju podataka iz otvorenih izvora bez čega se ne može razvijati ni jedna državna zajednica. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 8. kolovoza 1611. godine u Firenci je umro talijanski povjesničar, teolog i pjesnik Serafino Raci, autor knjige Povijest Dubrovnika, objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti grada. Od 1587. bio je nadstojnik svih dominikanskih samostana na području Dubrovačke republike i vikar Dubrovačke nadbiskupije. Djelo Povijest Dubrovnika, koje je hrvatski prijevod dobila 2010. godine, objavio je u Luki 1595. godine.
0: 8. kolovoza 1950. godine u Dubrovniku je rođen novinar, izvjestitelj, reporter i komentator Luko Brajilo. U novinarstvu od 1974. godine, kroz Dubrovački vjesnik, dopisništva Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista u Dubrovniku, tjednik Feral Tribune i Novi list, desetljećima je pojam novinarske profesije. Za svoj predan rad u novinarstvu dobitnik je brojnih profesionalnih stručnih nagrada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: U Metkoviću upravo završava 29. maraton lađa na Neretvi, a u dolini Neretve danas je boravio i državni vrh predvođen predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem. Premijer je pratio start utrke 29. maratona lađa, prije toga sastao se sa čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve, s predsjedništvom udruge lađara Neretve te s lađarima sudionicima utrke. Uz predsjednika vlade u Neretvi su i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar financija Tomislav Ćorić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić te ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Prošlogodišnja uspješnica Dubrovačkih ljetnih igara predstava Medeja vratila se na festivalsku pozornicu tvrđave Lovrinac, te se prikazuje još večeras i sutra u 21.30. Režiju potpisuje Martin Kušej, a predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Na kraju vijesti još samo najava večerašnjih emisija. Do 22 sata slušajte emisiju Top 30, stranu Top ljestvicu, slijedi i kronika dana Hrvatskog radija, pa noćni džir Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra pretežno vedro, postoji vrlo mala mogućnost za poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 25 do 29, a najviše dnevne od 32 do 36 stupnjeva Celzija. Bile su to večernje vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Ante Bešlić, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević. Yeah.
1: Subotom.

0: Ovo je Top 30, inozemna top lista Radio Dubrovnika. Dobro vam večer, slušamo ljetne hitove, Alen Rok je s vama. U iduća dva sata imat ćete priliku čuti hitove prethodnih godina koji su vladali svjetskim top ljestvicama, uglavnom tijekom ljeta. Godine koje ćemo ovog puta proći su 2022., 2021., 2020. i 2019. Svakako će biti zanimljivo, oni hitovi koji su tijekom ljeta, to su pravi oni hitovi koji obilježe i godinu. Krenimo redom od 2022.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Lizzo je u ljeto 2022. bila na topu 30 sa singlom About Damn Time, One Republic i I Ain't Worried. Tu su bili Calvin Harris, Dua Lipa i Young Thug sa Potion, a malo bržeg ritma bili su LF System i Afraid to Feel. Break My Soul, to je bio hit Beyoncé u ljeto 2022. a onda Super Now napravili remix hita Elvisa Presleya Don't Fly Away. Slušat ćemo i Eltona Johna i Britney Spears koji su u ljeto 2022. vladali na vrhu sa singlom Hold Me Closer. Ostanite u Top 30, ljetni hitovi 2022.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.

0: 30. Inozemna top lista subotom.
1: U topu 30 Radio Dubrovnika samo ljetni hitovi ovoga puta. Čuli ste one iz 2022. A u nastavku idemo u 2021. Neizostavan gotovo svakog ljeta Calvin Harris i Tom Grennan, ovog puta u suradnji By Your Side. Slušat ćemo i The Kid LAROI i Justina Biebera, koji su u ljeto 21. bili sa singlom Stay. U topu 30 još jednom Elton John, ovog puta s duom Lipom i Cold Hard u Peneo remixu, a čućemo i još jednom duo Lipu sa Love Again. Naravno, uvijek ljeto obilježe i pobjednici Eurosonga 2021. Måneskin i Ziti Buoni, a onda ćemo čuti i Coldplay sa Higher Power. Jedan od većih hitova ljeta 2021. bili su Shouse i Love Tonight, a tu je i The Weeknd sa Take My Breath. U nastavku u topu 30 hitovi ljeta 2021. Ostanite uz Radio Dubrovnik.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
1: Na Radio Dubrovniku u topu 30 ljetni hitovi koji su obilježili prethodne godine. Čuli ste neke ovog puta iz 2022. i 2021. a sada ćemo u 2020. Lady Gaga je s Arianom Grande bila u ljeto 2020. na vrhu sa Rain On Me. Bili su tu i Benny i Gus Appleton sa Super Lonely. A jedan od ljetnih hitova je bio i Alane, to su Robin Schulz i Vez. Mnogi će se od vas sigurno s radošću sjetiti Joela Corea i Emenikija sa Head and Heart, te Zara Larsson u singlu Love Me Land. Među hitove ljeta iz 2020. izdvojit ćemo i obradu Tine Turner, napravio je Kygo, What's Love Got To Do With It. Čućemo i Miley Cyrus sa Midnight Sky i neizostavnu Jeruzalemu. To će biti Master KG, Burna Boy i Nusemo Zikode. U nastavku u topu 30 hitove ljeta 2020. Ostanite uz Radio Dubrovnik.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: 10. Inozemna top lista subotom.
1: Hitovi ljeta u ovotjednom topu 30 Radio Dubrovnika. Čuli ste upravo neke iz 2020. a prethodno još iz 21. i 22. Logičnim slijedom idemo čuti neke iz 2019. Lizzo je bila te godine u ljeto s hitom Juice, Billie Eilish sa Bad Guy, a Madonna i Maluma sa Medellin. Te godine u ljeto na vrhu bio i Ed Sheeran sa Justinom Bieberom I Don't Care, te Shawn Mendes sa If I Can't Have You. Malo laganiji hit 2019. u ljeto bio je Mark Ronson i Licky Lee, Late Night Feelings. Katy Perry i Never Really Over slušamo također kao hit 2019. A u ljeto te godine naravno veliki hit je bio i Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita. Nismo zaboravili ni Tones and I i Dance Monkey. Za kraj ovog tjednog topa 30 na Radiju Dubrovniku ostavili smo vam još dakle hitove iz 2019. u ljeto, a s vama je u još jednom preslušavanju bio Alen Roki. Želim vam ugodno ljeto, ostanite uz Radio Dubrovnik. Do slušanja.
0: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku. Dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
8: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
3: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
9: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobarcijerijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
3: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
10: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
3: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
1: Kronika dana
2: Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za to će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
10: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
11: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
2: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
10: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
2: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
12: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
13: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
14: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
15: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj
16: koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
17: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
18: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
17: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
19: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
17: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
2: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
20: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiruju u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
0: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu Lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. I zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
21: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u Lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke. Evo njegove izjave.
22: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, vesel, a svi kolege su bili isto na top nivou. Imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku. Ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima. Bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. sinjska alka koja će nazočiti cijeli državni vrh uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
23: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
24: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centašuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josipe Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
23: Rudeš Osijek 1:6, izvještaj Karla Plazine.
25: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih 10 minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubača Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije je riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
23: Vraćamo se na stadionu Maksimiru jer promjena je rezultata.
24: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
23: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama, no a na Sokinovi je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
3: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
23: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4x1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
5: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane na oblake te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podno velebita na udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjećamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
6: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: ponoć je.
1: Vijesti.
0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke, jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
4: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer, koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
5: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
6: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
7: Zato sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
1: Una misura che abbiamo adottato con coerenza.
8: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
1: Španja se rikijesta se doverusa.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska i jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
9: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa lađa uz lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
10: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
12: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvi sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
13: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
14: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
15: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
13: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
16: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
13: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
17: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
13: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometaši se Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
18: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

curilo zaprepaštenje, kao da se to nikad nikome prije njega nije dogodilo. Ali nakon svega, na sjednici Pansvemirskog povjerenstva, unutar odbora specijalno iniciranog samo za tu priliku, donesen je jedan jedini

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga, što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra, tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene dvije osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Tako će se riješiti i ovo.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Eurosuper 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

gore, drži mi palčeve, drži mi palčeve gore, drži mi palčeve.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. Iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
2: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča, a s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo,